Hürmetlik radio oğluğucular, yarğın ısım sayıpımızda hayati bədlige başkalarını kutkuzgan, adalet yolu da pidakarlıq körsətgən orşil öcətdilən tönüşümüz. Yakında 19 yaşlıq orşil öcətnin hayati bədlige başkalarını kutkuzuş yerkti, Borultoqay nailik adalet yolu da pidakarlıq körsətgənlərini bahalaş, taqdırlaş komiteti tərpidin adalet yolu da pidakarlıq körsətgən dəbbikdildi. Orşil hayat vaqtida Altay Kespi Texniki Şöyenni şöyeli bitkizgen okuğucu idi. 7 ayının 20 günü saat 18 etrafıda Orşil ağınlar bilen bille Borultoqayna hesiriki yinşaten mənzara rayonuğa sayahat kibadi. Orşil mənzara rayonu sırtının cənub tarifidin 50 metr kilidigan cayda bir ərnin ehtiyasızlıqtın çoğunkuru su rayonuğa kirib ketkenlikini gördü. Su orne ərnin boy igizlikidin eşip ketkeşke, közünü yumup aşkıca özünü kontrol kılalmay, suğu çöküp ketiş xatırge döşkilip, hayati xavip işçide kalgan idi. Kutkuzonla degen avasını anlağan denkin, Orşil xatardın qoxmay, kökrek gerip oturgı çıkıp, bir tarafdan ağınlarını kırgakı berip kutkuzışka, adam çakırışka buyursa, yanı bir tarafdan özünün bexatarlıkı bilen hesaplaşmay, sudu tunç kukalay degen helikı kişi turvatkan çoğunkır su rayınıgı karap etildi. Ernin yenigi yetip bağan denkin, Orşil onun sudu katıq tırkışvatkanlıgını. Her vaqt çöküp ketiş ihtimallıqı barlıqını görüp, kılçı işkilenmey suğu çöküp, ərnin kayında durup, belini çın kucaklap, bütün küçü bilen onu yukırğa, su yüzge kütürüp, ərni normal nəpəs aldırdı. Orşilnin bütün küçü bilen kutkuzşi ve kırgıhtiki xadımlarının yardımı da suğu çüşketken ər xatardın muvaffaqiyyatlik kutkuz bilindi. Amma nəx meydandaki su rayonunun əhvalı mürekkep, suning chunqur tezligi o'xshash bo'lmag'ishqa, Orşil u kishini qutqizib bo'lgandan keyin maqtursizlanib, davomliq uzishga qurbi yetmay, baxtga qarshi suvga cho'kib ketib, qimmatli hayoti orqali shaxsiyatsiz, qo'rqmas, o'z hayoti badliga boshqalarni qutqizadigan oliy janob ruhni izohladi. 7 ayının 28 günü Borultoqay nailik adalet yolu da pidakarlıq körsətgənlərini bahalaş, taqdırlaş komiteti Orşilnin adalet yolu da pidakarlıq körsətgənlik hərkitini elan qılıb, onun hərkitinin adalet yolu da pidakarlıq körsətgənlik bekitiş ölçümüki uyğun ikənlikini mayyələşdirdi. 8 ayda Orşilnin Adam kutkusu şərkiti qanun boyuca adalet yolu da pidakarlıq körsətgənlik şərkiti dəb bekitildi. Orşil Borultoqay nahiyesidin bulup, 2023 yılı Altay Kespi Texniki Şöyenin Optimobil Şiltiş ve Remont Kılış Kespi'ye imtihan verip ötken. Mektepteki 3 yılda o əstaydıl, ehtiyacan posiyesi ve başkalarına yardım verişine hoşallıq dəbbelidigan pəzileti bilen oqutqıcı oquqıcılarının birdek itiraf kılışıgı erişken. Bu yıl 7 ayda Orşil oğuşluq oğuş bütküzgen. Orşilnin öz hayatıdan keçip, başkalarına kutkuzganlıq iş izlerine bilgendin kin, oqtkıcı ve savaqtaşlarının könlü intayin yerin boldi. Şunun bilen bille, onunğa qayıl boldi. Orşilnin hayati bədlige başkalarına kutkuzup kalganlıqı, alicana pəsilet bulup, yeni dəvr yaşlarının batur, aqgönül buluş, özünü beğişlaştak alicana pəsiletini toluq namayan qıldı. Yaşlıq baharı və sıqqini arqılıq məsuliyyət və məsuliyyətçanlıqını izahladı.

0: ның мұқым ешшіға әқиқи түрткі болып, мұлазыметчілікнің тез тарақиятыны ілгір сүріп, келер еллік түрлеріне яқшы тәйірліші. Сүнни әқіл білін кәсімічілікні бірләштүрішіне чоң құрылаштырып вәкен айтып, юқыр сүпәтлік тарақиятқа еңі сүпәтлік ішіліп шықырыш күшілері арқылық етекчілік қылышы. Жұңқа мүлдеті ортақ кәуітісі еңіне мұстәккемлішіне асасы лейінге қылып, мүлдетлер шитбақтықы тәрәқиятыны ілгір сүріш қануынны яқшы тәшві қылып, яқшы ызжылаштырып, яқшы елғы қойып, тәрәқият үшін кішілер қалбіні мүджәссімліші, біркімі күш топлыши керек. Не жуан? Бірлікті тәкшіріп тәтқи қылды.
1: Әмді 15-ші бәсіліні яқшы башылап, еңі мұсапеді жасарет білен алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станциямыз Хәвірі. Автоном райондегі жайлар күздегі құрылыш қылышының яқшы мәзгіліне чың тұтып, сучылық түрі құрылышыны сіжіл алғы сүрмәкті. Шинжан чоң жылға сучылық түгіні құрылышы еқында генератор ғрупысыны омымезлік тәңіш әш сынаш басқышығы кірді. Гоуян тәстіқлап елғы қойған су тежеш, су білен тәміл әштіке 172 чоң сучылық құрылышының бірі болған бұл түр омымезлік ішкі кірістірілгенден кен Ақсу шәрі вән төвән еқіндікі дәрия елінің кәлкіндің омымезлік мұдапияліңіш өлчіміне 50 yılda bir görüldüğün dərəcəyə kötürüplü qalmay, Tövən yaxınlığı Suğriş rayonunun su kəmçil buluş məsələsini önümlük həll qılıdı. Tarım dəryasına yılda 3 milyar 420 milyon kub metr ekologiyalik su yetkizəlaydı. Şinjan çoğ yılğa suçılıq tügünü quruluşu 3-ci toxtam bölüki tür bölümünün baş injineri Jang Sunrong muxbirğa mındaq dedi. Birinci генератор группсыда барлык сынақын тамамылдык. Икенчи генератор группсыда торгу мунасибетлик сынақ кылыбыз. Үчүнчү генератор группсыга суу жеткизүүч сыныгын тамамылдык. Чаган Токай наахиясынын нуктылык халык турмушу түрү чыгыр суу амбарынын курулушу тамамланып, текшерип өткөзүлүш баскычына кирди. Бу дарыяны тосуш аркылуу жасалган суу амбары болуп, сыгымы 3 миллион 580 миң куб метр келеди. Ишилтилгенден кейін төвән еқін Чығыр Суғырыш районыдегі 12500 мо асасы етізні Суғырышта су кәмчіл болуш мәсілісіні үнімлік әл қылып, ікі мәмірі кәнтікі адам вә чаруыларының су ішілтішіні капалетке егі қылып, еліға 4 миллион 9 мың куб метр су білән тәміләйді. Чаған Тоқай нахиясы, Женгі Сиесі, Чығыр кәнтінің ахалысы Ли Чаңзе мұндақтыды. Илгире атязлык сугурышта суу кемчил болуш маселеси бизни изчил кыйнап келген. Суу амбары ясалгандан кийин сугурышты ишилтилдиган суу манбаси капалетке ийги болду. Жайларда яны бир түркүм яңы төрү курулушу башланды. Санжи шаары Сантунхы сугуриш районуна заманивилаштырып өзгертиш курулушу якында башланды. Дәүләт тәрҗилек бу чоң типтике сугуриш районы Санжи шәһәренең калкүндән мудапияленеш, кургакчылык такабыл торыш 1 миллион 100 мең мо сугуриш районы ва шәһәрне су белән тәэминләш вазифесене үстиге алган булып, бу кетем яна сугуриш районы рәкамлаштырылып үзгәртилде. Санжи шәһәрлек сучылык пунктының али инженеры Шөеша мындахты. Құрылышыны 2027 жылы 4 айының 30 күнінен бұрын тамамлап, су башлашыны өлшерілдіқ. Сантунхы Суғырыш районының рақамләшкен, заманивилашқан универсал башқұры сәвиясы омымезлік өстірілді.
0: Әнді ижади, ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзәр сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Шау Пәнджүн хабар қылады. Турбан шәһәрінің Пичан нахиясыдағы Венжейсан запас табий газ амбры топи, дөлетімізің ғарбичимал районедеге түнчі запас табий газ амбры топы болып, ғарбның газын шарқы еткізуш тұрбылейін езеді, газ ішілдіштіке юқыры пәліне таңшаш вә табий газ білен тәмілләшке капалетлі қылыштек мойым вәзейбіні үстеге алған. Азыр, запас табий газ амбры топи бәртіреттін ақыллаштырып юріштіріш, асыраш, өзгертішіні алғы сылжыса, яны бәртіреттін ядролық үскілілерінің сығымыны кенайтып, дәрейтісіні өстірішіні тамамлап, табий газ білен тәмілләшке капалетлі қылыш ықтыдарыны бүтін күші білен пұқтылымақта. Vinci Sang Zapas Tabigas Amri yig'iş punktida qizil ranglik aql charlab tekshirish mashina odami oldin belgilangan liniyani bo'ylab u yoqdan bu yoqqa o'tishib xuddi qorabulg'a o'xshash zavod rayonidagi uskunlarning muqim yurishini butun kun qo'g'davatdi. Jungo Neft Tabigas Grohi şirkti, Turpan Kumul Neftliki Zapas Tabigas Ambar şirkti uçur kuruluşunun işkinci derecelik enjineri Mayun Muhbirga. Bu, akıl çarlap tekşürüş maşini adımge köptürlük seziş iktidarı toplanğalıqı. Üskünlerinin yürüşüş halıdını her taraflımı közetip ölçüyeleydiğalıqı. Bunun NNB adım küçü arqılıq çarlap tekşürüş endiyesini üzül kesil özgər tələydiğalıqını eytip bundaq dedi. Aql çarlab tekşürüş maşini adımı nəx meydanındaki besim, temperatura signalını pərqi tələydi. Şundaqla, üskününün beynormal signalını anlayalaydı. Üskünüdeki beynormal eqiş ahvalını pürge alaydı. Həm də bu sallıq məlumatlarını yıraqı yetköz alaydı. İlgiri çarlab tekşürüşke az digende bir grup adam getirdi. Bu üskünü bulğan nengen keç gündüz üzüldürmeyi çarlab tekşürü alaydıgan bulduq. Çarlab tekşürüş işçileri tekrar emgek ve xatarlık muhitin kutuldu. Mayun, akıl çarlab tekşürüş maşini adımdan başka, punkt yana lazer nurluk metan arqılıq yıraqdan ölçe sistemisinin işgi kırıştırılıp, her vaqt post tuturup, zavut rayonunun bir xatar işlep çıkırış üçün, yana bir akıl mudabiyya tosqı koşulğalıqını eytip mındaq dedi. İlgiri tekşürüş ölçeş əsbabını elib özümüz nəx meydanğı berib çarlab tekşür etdiq. Hazır lazer nurluq metanını közetip ölçeş sistemisi bulğaşqa metanın koyuqlıqı ölçendən eşip ketken ya ki eqip ketken çağda o belgilengen noktada bayğı yalaydı və signal berəlaydı. Dövlət içindeki tüncü tört ambar həm törtkü buludğan təbikas saqlaş ambarı topu bulu süptü bilən köp ambarını maslaştırıp tanışaş, tizgilləş, izcil işləp çıxırışını yürüştürüş davamıdaki texnikli qiyin noxtu bulub gəlgən. Mayun, bu qiyin məsilini həl qılış üçün karxanının aqıl təbikas saqlaş ambarını başquruş, tizgilləş süpsi quruluşunu başlap, sünni əqil texnikisi tayınıb, adam küçü əmgek sıcıllıqını zor dərəcdə tövbəllətib, işləp çıxırışını tənşəş, tizgilləş ünümünü östürdüğalıqını eytib bundaq dedi. Növbətdə, neft işləp çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitişdə işçilərinin əmgek sıcıllıqı nait yoxri. Hər günə təxminən 1-2 saat vaxt sərf qılışqa toğır kelidu. Aqıllaşqan təbii qaz saxlaşını başquruş, tizgillə süpsi qurulğandan kən, bir neçə minutla neft işləp çıxırış miqdarı, su qoyuş miqdarını bekitiş xizmətini tamamlıqılı boludu. Bu xizmətini 3-cü qərarlı quruluş türümüzgə yürüşləşdirib, 2028-ci ilin 13-ci ayıcə tamamlaşını planladıq. Aqıllaşdırış, süpətini östürüb, ünümünü aşırışqı quvvət qoşdi. Qatlıq detalının dərəcəsini östürüb, sığımını kengaytışqı küş topladı. Statistikaya asaslanğanda azır qədər Vinjisan Zapas Tabigas Ambar topuğu cəmi 2 milyard 797 milyon kub metr qaz kirgizilgən. Cəmi 896 milyon kub metr qaz elinğən. Jungo Neft Tabigas Grohi şirkti, Turpan Kumul Neftliki Zapas Tabigas Ambar şirkitinin direktori, Partiya Komitetinin muavin şujisi Xu Xaybin muhbirğa, Qışpəsillik təminləşki kapalətli qılış iqtidarını yanımı puxtılaş üçün Zapas Tabigas Ambri noxtlı qurulmlarını quruşni, alğı sılcıdışını tezlətib, Qışpəsillik qaz işiltiş şüqür pəllistə təminləşki kapalətli qılış xizmətini bütün küçüblən yaxşı işləvat qalıqını eytib bundaq dedi. Keyinki qədəmdiki asaslı xizmət planımız bu il 13 ayının 30-cü günü gecə 12 milyon 500 min kub metrlik qaz iliş qurulmasını işqi kirishdirib, qaz iliş iqtidarını hazırlayımız. İşqi kirishdirilgənin kən qışpəsillik təminləşki kapalətli qilishqa yaxşı təyarlı qilimiz.
1: Stansımız xəvri. Dövlət Taşqı Perovat Başqırış İdarisi Şencan Şöbi İdarisinin çeqra alqıqan sodini yuqarı səviyyədi eçvitişini noxtada sınaq qılışını yolu qoyuş təpsili qaydısı 8-ci ayının 22-ci günü ürümçədə rəsmi əməliləşdirilgəndin buyan qolaylaşdırış siyasının paydısı tez qoyub berilib, Şencan Taşqı Sodisinin yuqarı səbətlik tərəqiyyatıqa küşlük qovət qoşıldı. Şinjangdaki 11 banka, 37 karxana, tonji türkümdeki sınaq noqtısı dairesige kirgizilip, yeni energiya, jabdıq yasımçılıqqa qatarlıq noqtılıq kəsiplər, hamda kəsbi, tüjüplik, özgeçe, yeniçe, yuqarı yeni texnika qatarlıq noqtılıq kəsiplərini qapıldı. Noqtada sınaq qılınğan karxanaların biri bolğan Şinjang Şinlü Xalqara Sodı Çeklik Məsuliyet Şirketi yeni siyasetnin paydasıdan başlamçılıq bilen bəhirlendi. Şirketnin baş direktori Huang Li

0: İYÜ, muhbirga noktada sınaq qılınğan tonji günü karxananın 150 000 dollarlıq eksport mal pulu da oñışlıq perivot tapşırıp alğanlıqı. Bir haftanın köprek vaqt içinde yana çegira halkıgan perivot kirim kəsbidin 7-ni yuqarı önümde becerip axırlaştırğanlıqını eytip mundaq dedi. İlgiri barlıq tamojnığa məlum qılış taloni. Toxtam talolarını ilip bankı pokiyegi berip perivot qılattıq. Hazır bu siyaset paydası da eşkandak materyal tapşırmay, pekat bankıda tızımğa aldırsakla bevaste Tor bankısı da meşgulat kılıp perivot kılalayımız. Vakt tenerhimiz tecelli. Tert balkısına azayt işbilen bile yeni siyaset bankının kespi pul mamılı mulazımıtı bile maslaştırılıp, karxallarının pulunun kımetinin davalıqış xayıp xatırıgı taqabıl türüp, ticaret paydasını mukumlaştırışıga önümlük yardan berildi. Bu qetimki noktada sınaq qilishni yolga qo'yish tafsili qoidasida 7 turlik yadroliq qo'llaylashtirish tadbiri o'tirg'i qo'yilib, chegara halqigan perivot kirimi, chiqimini bejirish andisi tuzum jihatdan umumizlik a'lolashtirildi. Belgilimiga uyg'un korxonalar talon guvohnoma materiallarini birma-bir topshirmasimi bo'ladi. Ko'p qetimliq chegara halqigan kirim chiqimni birlashtirib raschot qilishga bo'ladi. Bu, karxanalarının pul perivot qilish tannarxini önümlik tövallitip, məbləğnin igilini belişini azaytıdı. Növete, tönci Türkümde noktada sınaq qilish salahitigi erişken 11 banka perivot kirimi, perivot çıkımı körünüşini toluq qaplaşını işqa şurdi. Jongo Bankisi, Ürüm Çöbisi, Partiya Komitetinin əzası, bankının muavin başlıqı Wang Xingrui mınılarını bildirdi. Hazır yeni energiya, jabduq yasımıçılıqı, yukarı yeni texnika qatarlıq, noktalıq, çet elge çetişliq karxanadan 11-ge mulazımet qilip, 11 milyon 500 min dollarlıq noktada sınaq qilish kəsbidin 21-ni bejirdik. Keyin qadamda Jongo Bankisinin dünyaviyleşiş əvzəligige tayınıp, noktada sınaq qilishning qaplaş dairesini kengaytip, Ürümçideki taşqı sodi karxanlarının texim yaxşı sırtqa çıxışıgı küş qoşimiz.
1: Stansımız muhbiri Gavman Xuy xəbər qıladı. Tünügün, Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti Akbarat Şıxansı Akbarat ilan qilish yığını içib, Abdonum Rayonluq 8-ci növbətlik Meyiblər Tənərkət Müsabıqısı, həm də 5-ci növbətlik Alayda Olimpik Tənərkət Müsabıqısının 9-ci ayının 10-ci günü Qulcu şəhərdə başlanğanlığını uxturdu. Abdonum Rayonluq Meyiblər Birləşmisi Partiya Qrupusunun əzası, Muavun Kengiş Başlıqı Çön Cin, bu növbətlik Meyiblər Tənərkət Müsabıqısı və Alayda Olimpik Tənərkət Müsabıqısı meydanının İli Oblastının Qulcu şəhəri bilən Çapcal nahiyəsigi təsis qılınğanlığı. Abdonum rayonudaki 14 vilayet oblast şəhərdən cəmi 15 vəkillər komandası 668 tənərkəcinin müsabıqıya qatnışdığanlığını tanışdırıb bundaq dedi. Bu müsabıqa Meyiblər Tənərkət Müsabıqısı və Alayda Olimpik Tənərkət Müsabıqısının ibarət işki böləki bölünüb, hər 4 yıldə bir qitim ötküzülüdü. Bu, Şincan boyucu ölçümü ən yuqri, kölümü ən çoğun, təsir dairisi ən kən bulğan Meyiblər Universal Tənərkət Müsabıqısı. Pütkül cəmiyyət Meyiblər işlərəgə köğünlü bölüdüğən, qollaydıqan mohim köznək. Şunlaqla, Şincan'daki Meyiblər Təntərbiyəsi tərəqiyyatı bilən cəmiyyətinin ortaq yuğurluşuğa həqiqi türkü buludğan mohim supa. Bu növbətlik müsabıqə Meyiblər Tənərkət Müsabıqısı Alayda Olimpik Tənərkət Müsabıqısının ibarət işki çoğun böləkki bölüngən bulub, müsabıqı türlərinin təsis qılınışı ilmi qaplaş dairisi gən maslış çallıqı küşlük. Meyiblər Tənərkət Müsabıqısı putqoli, körüş kuvveti, anlaş kuvveti, əxli iqtidari tosal qoğu uçurgan meyiblərgi yüzləngən bulub, yenik atletika, su üzüş, tiktak top, eğırlıq götürüş, oxuya yetişdən ibarət, bəş türlük maharat türü təsis qılınıb, meyib tənərkəcilərinin can sarat bilən can tikib ilişdək maharat körüstüş xisləti namayın qılınıdı. Alayda Olimpik Tənərkət Müsabıqısı əxli iqtidari tosalqoğu uçurgan meyiblərgi qartılgan bulub, cismani və ruhi alayidlikigi mas gelidigan yenik atletika, su üzüş, tiktak topdan ibarət üçtürü təsis qılınıb, qatnışdın ortaq bəhirliniş, xuşalqoram hərkət qiliş gəvdiləndirilidim. Çön Cin mundaq dedi. Müsabıqıya qatnışış kölümü, türlərinin təsis qılınışı, aldınqı növbətlik Meyiblər Tənərkət Müsabıqısı, Alayda Olimpik Tənərkət Müsabıqısı qarğandı muqumaşdı. Болып мұ, мейіплер тәнәркет мұсабық

0: qayırısını kengaytıp, yemeklik bir xatarlıkı mudabiye torunu takamullaştırdı. Taşı ən yemeklik bir xatarlıkı yoşurun xayıpını bayıqan aman sürat kıtartış, nazarat kiliş süpsi da üçüncü tərəb buyurutma süpsi sallıq məlumatını ulaş ravallaştırılıp, yemek işmek sodigarları ticaret kinişkisi, buyurutma yetkizgiciler sağlamlıq kinişkisinin muddet toşuş əhvalıqa əhli iqtidarlıq aldığın signal veriş. Yoşurun xayıp xatarını baldır bayqaş, baldır bir tərəb kiliş işqa şuruldu. Ama buyurutma yetkizgiciler əbçisi de aşxanının muhit tazlıqı, yemeklik materiallarını saxlaş, yemeklik yetkiziş qatarlıq, yemeklik bihatarlıki məsili yip uçanı bayqıqan aman sürətk tartıp yollısı boludu. Bazar nazarat kiliş başqırış tarmaqları torda yip uçanı qobıl kılgandın kiyin vaxtı da təkşürüp bir tərəp kılıdı. Buyurutma yetkizgici din şilin mındaqdırı. Мән бұйрытмы еткізгіці, әр күні емек-ішмек дүкалары арысыды қатырап үргәшке, ашқаны әхвалыны дайым көріп тұрымен. Ашқаны тазлықын ачар, мәшғулат қиліплашмыған әхваларғы елікканда, ташы ән емеклік бейхатарлікі ешірін қауіпіні байқыған аман сүрәт күтартыш әптісі дә бірнәч парчы сүрәт күтартыпла, еп күчіні елі сақ болы дейкен. Бәкілі қолайлықкен, бұның да емеклік бейхатарлікі үшін бір кішілік күш қыралай дейкенміз. Tarbağatay vilayetlik bazar nazaret kılış başkuruş idaresi yemeklik ticareti bihaterlikini nazaret kılış başkuruş bölümünün başlığı Wu Hua nazaret kılış başkuruş tarmaklarının cemiyetinin nazaret kılış aktifliğini toluk kozgaş üçün baş kılgallarını mükapatlaş tüzümünü yürüşleştirip yol koyup, kanunga kılap kılmışlarının eğir yeniklikiga asasen derecige ayırıp mükapatlaş ölçüme tersis kılgallıkı. Az somlıq mükapatta tekşürüp bekitilgendin kiyin veyşin kızıl boluq şekilde vaxtıda nəxləştürüldüğalıqı, köp somlıq mükapatının banki hesabatıgı yötkəş şekilde tarqıtıldıqalıqı. Bunun da yemeklik bihatarlıki məsili yip uçi mənbə dairisinin önümlük kengaytilgəlliki. 6 ayının 19 günü bu əbcə rəsmi işiltilgendin buyan supıda kinişka, sağlamlıq kinişkisinin muddet toşuş cəhətdə əxli iqtidarlıq signaldın 50 tarqıtılıb, amma yetkizgiciler paşqılgan yipçidən 72-si qobıl qılınqalıqı, əmdə önümlük məsili yipçidən 34-i təkşürüb eyni xılınıb, yipçinin beceriş nesbitinin 100% yetkizilgəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Taşı ən yemeklik bihatarlıki yoşırın xayıpını bayıqan aman sürətk tartış əbdisidin sizil yaxşı paydılınıp, amma buyurutma yetkizgiciler, nazaret kılış, başkuruş tarmaqlarından ibaret üç tərəbinin həm türtkə boluşunu çonqırlaşdırıp, əxli iqtidarlıq aldığın signal veriş, yipçini təkşürüp bir tərəb kılışını puxta işləp, baş kılgallarını mükapatlaş düzümünü əməliyləşdirip, yemeklik bihatarlıki de cəmiyyət ortaq düzəş, tor və tor sırtıda əmkarlışıp küçəşini sıcıl çonqırlaşdırıp, ammının yemek işmək bihatarlıkini ortaq qoğdayımız.
1: Stansımız xəbri. Yığında Şixənzi şəhəri Manas nahiyəsindəki əlaqədar səyahət karxanaları ilə birlikdə rayonun halqığan səyahət sərxil liniyası bərpa qılıb, baylıqdan həm bəhrləniş, səyahətçilər mənbəsini öz ara yetkizüş, öz ara nəp yetkizib ortaq payda ilişini küçəb işqə aşırış məqsədidə mədəniyyət səyahət liniyəsində həm türtkü buluş tür həmkarlıq ramki kelişimi imzaladı.
0: Şixənzi şəhri Ərbilər Boziyər Özləşdürüş Muzeyi, Ərbilər Boziyər Özləşdürüş 1-ci Liyani Qatarlıq Qızıl Mədəniyyət Sayahat Baylıqıqa, Manas Nahiyəsi, Manas Dövlət Suluq Yərbaqçısı, Keng Suat Kök Köli Mənzir Rayonu Qatarlıq Ekologiyalik Sayahat Baylıqıqı yigə, İki cayının coğrafiyelik orni yakın, baylıq cahette birbirini toluqlaydıgan bulup, mədiniyet sayahat cahette hem türtke buluşunu kanat yeydiruşta yaxşı asasına hazırlıgan. Şixənzi şəhərlik mədiniyet sayahat selinmə guruhi çəklik şirkti 1. Avqust Şekər Zavuti mədiniyet icadiyeti Koca rayonu türünün direktori Xısı Şin mındaqdırı. Şixənzi bilen Manas coğrafiyelik orun hem de adimiyet cahette öz ara tutuşudu. Qızıl baylıq, ekologiya baylıqı da naiti küşlük öz ara toluqlaşçalıqı ige. Bu qıdımqı almaşdırışını pürsət bilip, Bintuan bilən yerliknin mədəniyyət sayahatçılıkının yuğurlaşını çonqırlaşdırıp, iki cayının Qızıl Ərbilər Boziyər Özləşdürüş mədəniyyəti bilən Süzük Su Yeşil Tağ ekologiyalik mənzirsini tutaşdırıp, qizil bilan yeshil birlashtirilgan esil sayohat liniyasini o'rtaq barpo qilib, sayohatchilar manbasini o'zaro yetkizish, boylikdan ham bahrlanishni ishga oshirishni umid qilaman. Kelishim imzolash maydonida ikki taraf tadqiqot o'rganish nuqtasi o'rni jihatda ham turtki bo'lish, turlarni o'rtaq qurish, madaniyat ijodiyatidan ham bahrlanish, manzil rayonlari jihatda ham turtki bo'lish.

0: деген
1: болсо
0: сонсу деген болсак му э албетте
1: мончин номерлук машина чакыңыздан лоосу ошоп кетипти деп
0: чакыңыз түшүп калай депти деп бир деген болсок ачу
1: эсил яшааныңки бир аваз окчуруп айканай да
0: айла
2: 174 жол турдуса эми сир бирема көнөнгө жаны усе шерифтин гарипке эми дуң арканды көнөнгө жаны чыккан сонсуз эгер машиналар чыга
1: Я болду.
0: Куанхылы жоңи докторканасынын алды азыр жолдор шундай раван дейди мамтелинин учуру. Гүлнигар эниңчи жолдор шундай раван бу менин тунжа кетим учур беришим жумы силер үчүн жектеп кой деп ма Гүлнигар учур жолдопту. Эниңчи тараптын учур бергенсиз да макул болдуңуз. Күнүн учур бериң э?
1: Аксу шаардыки шопур достор жол кабыр эми Аксу шаар Шанхай шаркы жолдун Азаттык жаноб жолугу маңга жөнүштөн машиналар бак көп. Тослош эгер яна бирси жоңуя жолдун поезд станс тарапка карап маңга жөнүштүмө машиналар интайын көпке. Тослуш бек эгер Аксу шаардыки чопур досаныки мушу ички жол бөлүгүдө маңмай турушун тавсия кылма деди муталипжан э
0: ма Дилнур дейди мага мушу гүзел заман шатлыгы дарыя гүзел күнлөр дегендей накшыны коюп берсең алып экен жол үчүн бүгүнкү командировка кылмаган тий дейди жумы
1: аял киши машина адамды аял киши деген кеп го бул аял киши туруп машина адамды
0: дейди
1: Onda da sormayın.
0: Deydi kan bu ikisi skeçi.
1: Oyal kişi tutup dağıtkan gibi ne? Tayka.
2: Şimdiler Roşengel, Hocide yol uçuyoruz, Donçun koyan şirki yollar hava. Roşengel pek sesemli beynine gitgeçse şu uçurken balık oynatlar falan diyor ki bu.
1: Şıkkılı bende 3 va, bende tatlısı alan geplerimizde 3 kilo, 3 kotur geplerini yaydık. Çıktı yata da.
0: Balık oynatlar diyen gepmemde uçurken ka. Анын үстүгө аяа туруп эмди бир баалыт ойнап кетимизби эмди мишияде эмди шуму кеп эмди ошондон эле сунуй эм район эми ушу автомобилдер көп тосулушпа деген учурда алижан айтыптыо бейбасы көрдүсү жокко кет
1: баг го кетип кептик э кетип калдыга ишимиз бар бирок эле
2: кайырлык болсун кашкадия жол кабыры кайнап жолдору раван
1: Şu, böyle yığıptı Kaşkada yağmur degen. Çin A2 3 L 89 numaralı maşinle degen şoför dostumuz ma Changchun yoluda.
0: Changchun yolu.
1: Da janıptın şimalı qarap manga yönüşte kümüşranlık Nissan Şavka. Kümüşranlık Nissan Şavka ahırkı numarı 89 bolgan. Ama çakınızdınki boltaları boşap ketip da anı çıngıtmışsınız çakınız uçup kaldı cuma.
0: Kallan kitipsiz hazır. Özünki səlifləri doktorxanasına aldıq, maşallah köp qoşulun işdə deydi, tor taksi Rozcan, hə? Şunu ola hazır, həmin şopur toxtub, çakı qaraydıqan boldu da, deyib Hüseyincan, yaq, inaq deyivətdik o, çançın conluğudur ki, kəyini 89 boğan maşın numarı taxtısı, aşağılıq üçümüzdə qarısı buludu, qağalla qarımsanlan buldu. Da ben, ma sərtəm kroranı aldıdık yolla, şunu da ravan kəndiga uçurun, çör, zon gül əvət deyicim, rəhmətsiz gəri zon gülə.
1: Şin, xoa canıb yürü, gül vazırının ki aldı, boş kə, qoş yolun işdə yolla ravan kən.
0: Сай юли хуалин көтүрмө көрүкөдөн Уланбай тарап карап маңга жөнөлүш кош жөнөлүш машиналар көп сүрөт баста дейди Юсупжан Кагылык ушу адамдын учурун оңлотмасаңлар ачык келди ке адамдын
1: келди э
0: деп мал
1: өсүм кеселиктер докторханасыныкы алдыда машиналар көп кош жөнөлүштө деген учурун тоор такси руз жана айтыптыр
0: Яңабат юли сай юлидин Шинхуа жаноб жолугуч машиналар көп тосулушпа дейди Имамжандын учуру э рахмат сизге э
1: Булбул Гуя ханым учуруңуз тапшырып алдык рахмат андын мау багырам Baharım.
0: Hı.
1: Muş Baharım mı?
0: Hı.
1: Ya Baharım'ınki uçuru taz ölçemli kemepti.
0: Bahramım, Behramım.
1: He. Behramım
0: dedi. Ha, Behramım dedi orası.
1: Behranım ki.
0: Behranım ha.
1: Hı. To bir neşbitlendir resim tatıp evet siz çıraylık bir şey. Yakşı bir yakşı kebir yakın neşbitlerci mi?
0: Hıl çıraylık
1: bir şey. Şimdi ondan çıraylık
0: bir şey. Ölçemlik mi?
1: Ölçemlik.
0: Ha, ondan asıl yaptı. Yanavat yolu sağ yoldan Şinhua Canob yolu uçan maşallah köp dostluş bağdaydı İmamcan'dan uçuyor ya. Garip aylama Guanghui körük karap mağa yönlüş dostluk gitti dedi. Kağılık. Ay qarqa şunda dep de. Ha dep berin ha, nimin dep bersiz?
1: Şunda ölçemlik satlıq belen pişipdi. Neş pişilcho?
0: Ha, ondanchi.
1: Nimin dep bersiz? Qaçılğa şanlı atımız deydi. Ya şimdi demeyin boldu.
0: Yığış materiallar bazarının aldık yolda maşallah bek köp deydi. Boran taksiyle uçur ya, rahmet sizge. Jujan yolu üçün doktorxanı aldık maşallah köp deydi. Dilu zor, sizge mi köp rahmet?
1: Ma Qashqadiyo yol xabari, şəhərlik sot məhkəməsininki aldıdan Məkkət tez sürət yoluğa kiriş yığızda iki tərəfdən maşallah bek köp deyə uçurni. Abdug'ini Lyantonga vatibdi.
0: Bu xalçam deydi, mening vatdigandan beri uchorim chiqmadi, lekin uchorim chiqsin, chiqmasin. Jinchovlu mushtaraplashunda ravon davomli uchor beriveraman, unda bir tal uchorim chiqmasin, da uchor bayma yomonlab qoldigan bu

0: خالچه ممیز من دب شوند دب تو شم
1: گا دا
0: منلا
1: دا
0: بو خالچم دن یوگن گن بو سانلا یخش ولاد دیه
1: گا دا دا یولر دا ماشالله انتاین کب دیدم گا دا دا یولر دیگه قای یول کن تان ایل نور بگن اش کیچ کفال هم بودم دب کیچ مسیس شینگا دا دا می آشو گا دا دا دیگه نه شینگا دا دا که چی ماشو
0: دوستلک جنوبی یولر دا ماشالله کب سیگنال بو شرک بیسنگلا اکستانچلک دا عمل یوق بیشان زن چکرپ سکارت پولو سن زن بگا Dəb şündə dəbdəm də şü. 5-ci qırıb sıqarıb tola atqalla bama?
1: Səl sılğaraq yaqılan roşan gö. Bək qopal gəp qatdız o zaman. Ulu bu qaba? Nö? Qırqıl. Ulu bəni ayal dəklam qoq siz hazır bu.
0: Tancanla dək demək çimən?
1: Tancan, qırqıl.
0: O şunda tiz-tiz yetküzüm səh qınmaydı bunu. Mən siz digən dək asta oxu baqa yəmə nə? Hə, oxu nə?
1: Yaqımda, imdaq qızla dək, imdaq çöm, imdaq.
0: Qanda qamda qızla dək, mə əli minə
1: uçurum.
0: Əli minə uçurum altıb qoyunla dəbdi.
1: Hə, imdaq,
0: hə. Qınlıqar mə ənin üçü ətrafıda işləymən, kündüm işədən kip bir xizmət qılmən,
1: Doğru, doğru.
0: Gülnigar.
1: He, Müştak.
0: Hem akıl müsün ege akıl ayı.
1: He, doğru.
0: Ay, min ne?
1: Ne? Müştak öbürden de özgürdüm. Ay, da, kıyıklığına çıraylık.
0: Mağuş, hacı çüven, otulaysa etrafı yollar. Evan digen uçur ne? Lauta evet. Tücüm rahmet sizge. Andan gırbaylanma, guanxu körüke karap mağa yönlüş tosulup getip de o digen uçurun karakaşı. Evet, bu sizge mi köp rahmet? Müşna tez yetküzüm sek, yetküzüp bulamayız o şu cevabı.
1: Şıkırıp, ay, neşbi kaçta vatkalarını başkurduğun elik bir. Bağvenin oldu küçü, bağvenin ayarları var o belli. Bunun işte işte kaçılanı mı? Ülgemeydim ha o. Kaçılanı tez kaçılanı mı ne? He. Oy siz müs kıma içtik bulun. Siz bana neşbi üst yeri yanında bak tırnağınızı patro yutup sizce mi? Ben tırnak yarısını ne çiçek ettim ha neşbi.
0: Tırnak patro yutup sizce mi?
1: Bulmaydı.
0: Kale ekip, üzem dağındın üzgen çağda.
1: Sapığın tuluk üstün ma kas üzgen neşbi ma masevet ki. Masevet ki kas üzgen neşbi ma o. He? O sapakların bırkılık o. Kas balı kep karanamam de. Masevet uçuydan bir balı var. Kana kıptı o. Bomsa qaranlıq nəşibni qaçılab olğandan kən məxsus elik lobelli vadan təkşürüb ötküzüb aldıqan. Oşla təkşürüb birdən qarab bir tokandan neçə tal çıxan bolsa aşın canlab kulaydı qaran. Həm bütün tokandan aşın. Oşla boza qıldamas mə.
0: Tokandan kulaydı.
1: Məsələn bir tokandan qaran 70 tal nəşib patqan bolsa,
0: bir sevətkə də.
1: Həmisini tokan. Şunu olan
0: sevət deyib durğa tokan biz.
1: Sevətdikə sevət tokan deyən tokan sevətdə də tokan.
0: Hə, tokan sevətdə.
1: Sevet emez, tokan.
0: Sevet bolsa ki?
1: Sevet emez de
0: vatan. Bilemedik emez.
1: Bir tepemci bu, sevet emez abi, tokan ha.
0: Yeşik emez mi ayol kağız
1: yeşik? Yeşik emez mi söylüyor tokan. Şunu da karap karan, 70 dalı olan bolsa, aşağı ondan meslenim, ben Müştak ılgaydı ha Müştak töpüsüge. Yarım ağalların için Müştak. Ben ma bir tokandın, 10 tal çıkıptı, 10 talını canlısak, ma aldın, 10 tal digenden ma manç kilo kipti. Bütün hem mi tokandın, manç kilo odun, kulay mı? Ne
0: kılıdandın o yarım ağalları ne?
1: Üz əkiti de, üz əkiti sata mı ki? Oş takıldı o.
0: Onun seti yutu zan.
1: He, sizin kolaydı o. Üz satı da aşkılık. Oş tak. Şuna tırnak patrol etme üzan.
2: Tianşar ayında Lüçün Daçırayını sevinildi. Lüçün Yunşan, Lüçün şirkti Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunci Daçırayını. Sığdırışını split verip de 10'da işki. Daçı bilen Avrupa Ustobudaki öy girerleştirip sevinildi. Lüçün Yunşan Daçırayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesela soran. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı küçürla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: 베이징 왁티 사앳 온.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예네디키 젤리 루칸도다 그름에 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла бар. Ситуа алсаңызла күчіп кір алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблах сіліш тарақи чәкті шіріктінің ең ойны алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-802-824.
2: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnas Sənət Radiosunun
0: Ətdigəllik yollarınızı biz həmrə proqramımız.
2: Şundaq, Ətdigəllik yollarınızı biz həmrə proqramımız davamlaşdırıb atımız. Andıma kolbinama, kolbinarmı, qalbinuruq.

0: Vaqt toşib qapdı.
1: Vaqt az qaldı.
0: Az qaldı vaqt. Xoş deyimizmi?
1: Xoş deyli. Xoş yapsə. Özanlarını asıranlar, tamaqını vaqt vaqtı deyənlar, yaxşı kütünənlar. Anda nə? Dəmirləşiblər işləşini muvafiq birləşdirib həmsə. Özanlarını bək çarşıdıb qoymay. Rahat yaşayanlarını ümid qılıb proqramımızın axırlaşdırmız. Proqramı Riyasətçiləri Roşəngül Basit bilən.
0: Uşurcan Xızır.
1: Növbəti mühərrir Patugül Məhəmməd.
0: Xeyir xoş dostlar.
1: Xeyir xoş.

0: Məhəmməd Əli Novçur bağlayılı.
1: Yaxşın bir 74, gördükçülə, qaçma, yanışa, axtı yolu, ravan.
0: Rəhmət dostlar, yollarınla davamlı qıravan bolsun, qılmaqçı boğan ögünüş, xizmətlərinla, ticarətlərinla, naidin nəticilik, bərkətlik bolsun, əmdi məzmulla deyiqtanladı boludu.
2: Səbər üstüdəki cimcitlik, Adəmini çarçıtıb uyquqı başlaydı, əmma ruh bulun.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mumun işini qalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəqişləydi. Səbrinizdə biz sırdaş.
3: Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oğuy, səbrinizdə biz sırdaş.
7: 2026 yıllık Ürümçi Marafonçı Yürüyüş Müsabıkası Məxsus Toşuş Liniyası ilan kılındı. 13 məxsus liniyadaki avtobuslar müsabıqa meydanına bevasitə barıdı. Muxbirinin yakında Ürümçi Şəhərlik Qatnaş Transport İdarəsi deyilişçə, növbətdə 2026 yıllık Ürümçi Marafonçı Yürüyüş Müsabıkası Toşuş Liniyası layihəsi ilan kılınğan.
0: Müsabıqadan burunqi məxsus toşuş liniyası cəmi 6 bulub, bu liniyadakı avtobuslar 9-cu ayının 13-cü günü saat 5-dən 10 minut ötkəndə 6-dan 20 minut ötkəngə qədər qatnaydı. Hər 15 minutda bir qatım yolğa çıxıdı, yəki adam toşsıla yolğa çıxıdı. Bu liniyalar şəhər rayonundakı nurğun nöqtəlik rayonlarını qaplaydı, konkret əhvali tövəndikcə. Məxsus liniya avtobusları Ürümçi şəhərlik 1-ci xalq doktorxanasının Tömüryol İdarəsi doktorxana rayonu. Yani Xınan Şarkı yolunun canıb tərpidin yığın körgəzmi çoğun yolu bilən yığın körgəzmi otur köçüsü kesişkən yol iğzinin şimal tərpigici bardı. İqtisad texniki tərəqiyyat rayondaki Vanda meydani ammevi avtobus bikdi. Yani Vanshushan köçüsü yolunun canıbidin yığın körgəzmi çoğun yolu bilən Veyba yolunun kesişiş iğzıgıcı bardı. Vangcalyan ammevi avtobus bikdi. Yani Koyullun yolunun canıbıdın yığın körgəzmi çoğun yolu bilən Veyba yolunun kesişiş iğzıqıcı barıdı. Qarbi bağca amivi avtobus bekdi. Yani Xeylongcan yolunun şimalıdın yığın körgəzmi çoğun yolu bilən Veyba yolunun kesişiş iğzıqıcı barıdı. Şimalı şəhər ətrapı yolucula bekdi amivi avtobus bekdi. Yani Nanxu şimalı yolunun qarib tərpidin yığın körgəzmi çoğun yolu bilən Veyba yolunun kesişiş iğzıqıcı barıdı. Xoyca dəvr meydanının şərqi dərvazisi, yəni Beijing otur yolunun qərb tərpidin yığın körgəzmi çoğun yolu bilən yığın körgəzmi otur köçüsünün kesişiş iğzinin şimal tərpigici barıdı.
7: Müsabıqıdın kiyinki tarqaqlaşdırış cəhətdə, bütün müsabıqlıq marafonçı yürüyüş müsabıqısının kiyin məxsus liniyədən bəşi. Yeri müsabıqlıq marafonçı yürüyüş müsabıqısının kiyin məxsus liniyədən işkisi təsis qılındı. Məxsus liniya avtobusları müsabıqa axırlaşqan vaqt bölükəgi asasən udulluq yolu çıxıb, mahirlərinin meydandan tez ayrılışıqa kapalət qılıdı. Yeri müsabıqlıq marafonçı yürüyüş müsabıqısı gə berişdiki toşuş mülazimət vaxtı 9-cu ayının 13-cü günü saat 9-dın saat 11-dın 45 minut ötkəngi qədər bulub, məxsus liniya avtobusları Şincan Təntərbiyə Mərkizi Şimali Dərvasının şərqi tərpidin müsabıqının başlayış noktası ətrap Bey bolğan Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzi Qərbi 2-ci dərvasığı çıbarıdı. Şinjan Təntərbiyə Mərkəzi Şimali dərvasının şərq tərəfindən Xuatiyan Mehmanxanası Amivi Avtobus bekdi. Yəni Xualin Quruq Höl Meyvə Bazarığı çıbarıdı.
0: Bütün müsabıqlıq marafonçı yürüyüş müsabıqasının keyinki toşuş vaxtı 9-cu ayının 13-cü günü saat 10:20-dən 14:20-gəcə olub. Məxsus liniya avtobusları hər 15 minutda bir qıtım yolğa çıxıdı, yəki adam toşsula yolğa çıxıdı. Bütün müsabıqlıq marafonçı yürüyüş müsabıqasının keyinki məxsus liniya avtobuslarının hamısı Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzinin Qərbi 1-ci dərvasından yolğa çıxıb, ayrım-ayrım halda Ürümçi şəhərlik 1-ci xalq doktorxanasının Tömüryol İdarəsi doktorxana rayonu, İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonundakı Vanda meydanı, Vangcalyan ammevi avtobus bekdi, Qərbi bağca ammevi avtobus bekdi. Şimali şəhər ətrapı yolucular bikti ammevi avtobus biktiği barıdı.
7: Müsabıqa ötküzülgən günü ətraptaki yollarda qatnaşqı çək qoyuldu. Mahirlarının məxsus toşuş liniya avtobusları arqılıq səpərgi çıxışını aldın talışını həm də nəx meydandaki körsətmə bəlgilərgə diqqat qılışını təvsiyə qılmız. Konkret liniya yönlənişi və avtobuslarının yolğa çıxış vaqt arlıqını bilişdə Ürümçi ammevi qatnaş qruhi, Yani Ulumuçi, Gongjiao Jitwan, Weixing Ammevi Supsini qoşib olib surishtirishki bo'ladi. Amerika

0: Məsələn, ailədə birləşib qaz şu ailədəki həmmə ilə nə idi? Könülsüz bulumuz, şundamı bütün ailənin bəxtliyi münasibətlik bizim salamət buluşumuz. Şunlaşqa dostlar, çoxum həyatını qadırlayılı. Bir xətərlikə diqqət qılayılı.
1: Doğru.
0: Uçurla yetib gəbdi, Abdullah Xudan Kazıbəndən Bəşqəbət körükü qarab, mağdu maşina dəbsiz qo. Nim deməkcə? Ravan deməkcə.
1: Yıqında aşdağı gəqilgən qaldı Abdullah Xudan. Abay, məşu ABDM digən dostumuz sorab dikən ma ənin çütki bazarını. Ənin çütün xoy nung cişri deyid ki, əvət qoydum yazımı çıxıb cümə.
0: Dostlarımız bəktəb bir də əmdə tazə bazalarımı xəli köp buğan kən tutup bulanmay qaptıq bu da bir yaxşı saxla qoyub kilə qıdım sorğa vaxtanladı biz. Obdan dəb bir eyli dostlar, öz halına uçurub əkə anlayılı.
2: İçkinizdə qorlanan mincim aldı ikinizin o öz vatqalla baş liniyəni tallanı. Kəttil mağınan mələ, laf vaxtında tüşə bir şey oldu cəmətli. Tosunu qapındırla intayın ki mincim aldı, kəttil kemanı qaydı. Bu tortası giydik intayın ayında gəncim o, sıra sıra da yüksət kəttən. Mançıqım öttən sıra sıra da toxuşdu ilk kemanı, minan tüyükəsin toxtalı qazı, onun cəyənin birinci günü etkiledi o. Kəlp qoqlaşıqlı istəyədi əkəm matına.
0: Hazır.
2: Mənə nə idi belə? Mənə düzgünlüm keçə. Bu nə düzgünlə qonum mədə. Əsistimə də şu doğan arqulu mangan gən birinə pirdim bu qızıl dəyəl mangını. Ya qoşdurar mangını ya sərə sərə. Şu da gətirimiz belə bu keçə. Mən intator qoşuldum mən mənə.
0: Əməliyyətdə dostlar qatnaş tarmaqları izcil türdü müşəxdik xizmətinin aidi çın tutuvatıdır. Məsələn, şu qonsulağı berib, şu şirkətləgə və emək şirkətləri ki, şundamı berib, xizmətinin arı vaxtıdın paydalınıb, məsələn, çüdünkillərdə zəqas az vaxtda şu və emək toşuyduğan xizmətçi xadımlarını yığıb durub, qatnaş bixətlərlik toğrusu nurğun leksiyələrini sözləyəvatıdır, diqqət qılışqı tikişlik işlər, davamlıq qılıbatqan xatalıqlar, şundamı şu və emək toşuqçularının və ya ki, şu toksikilit əydigücülərinin Muşu xatalıqlarını köstüb bir iş arqılıq bir bixətəri özünün və başqalarının hayatı malmülük bixətərlik ki, kapalətlik qilib bixətər mansun dəb muş doğrusu ki, xizmətki acayib küçə vatıdır münasibətlik tarmaqla. Likin, yəni bir qısım aşı vəymək toşuyduğan dostlarımız əmdə aldıramdı, ya ki, yaşlıq qılamdı, muş noxtılağı taz diqqat qılanmaya vatqa işləbatdı. Kündün küngə, məsələn, bu vəxtki tüzümləmi çinib şunda mı?
1: Doğru.
0: Qatdıq tutuduğan alət giyətdi. Demək, dostlar, həm də bəzi vaxtda bərə-bərə yolladı körəb qalsaq, cəb bir muşunu tərtib qısamidə deyimiz əməliyyət tərtib qısilibatıdır, davamlıq muş xizmətini yaxşı işləbatıdır. Likin, dostlarımız, Adəm üzünü sorumuzsa, nurğun məsələni onda bir dəmdən içində əlqib buluş imkaniyyəti bulmaydı.
1: Bir-birləb kilidi,
0: də? Bir-birləb kilidi. Məsələn, muşu taksilanı deyilir, həm də qalaymıqan qar taksilanı deyilir, Andın qalayımı qanmışındaq ultraq rayonlarını aldı turu aldıqan maşınlarını, qatnaşqa təsir getgüzü atqan maşınlarını deyilir. Əmdə nurğun dostlarımız bizgə uçurlarını verib deyidu. Vay, maştaq, məsələn, kirat atıdıq Allah, dərvazdan yeni igiləb durub, yoldur avan minişimizgə çox təsirlərini getgüzdi, nimdəb müştaqı gəb qımay edib. Əməliyyətdə dostlar, qatnaş saxçılarımız münasibətlik orundik ilə bir vatıdır. Bağa vaxtda ola yox. Bir dəmdən açıda uğulağı kirkiti duşunda mı?
1: Doğru.
0: Likin, pürsət bərəsliqib şula bağmağa vaxtı turvalıdır. Əmdi mənə umumiyyüzlük bu xizmətmi qanat yaydırılıb, dostlarımı kör vatqan buluşu mümkün. Rauruz qatlıq tutuvatıdır da. Biz oylayımız əmdi, uyay, azır əcəb bir mənda çınıb gətdi də. Nim üçün aşında qatlıq bir tərəb qılışqı məcbur boludur? Çünki onun aldı da izcil berib tərbiyələn işləydi, şunda mı?
1: Doğru.
0: Diqqət qılınla, əmdə mənda qılsanla, bu da agahlandırış, kilə qıtın bu qatlıq bir tərəb qılımız deydi bu misa. Likin, biz diqqət qılamıqan kin, hazır qanun bu icə kəskin bir tərəb qılını vatıdır, dostlarımı 10 şıldiki aşda qılsa. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Şunu dostlarımız, əmdə diqqət qılaylı, pulnumu asan tapmayımız qo, qalayım qanmaşını toxtuvasaq, cəriman tüləyimiz, anandikin qatnaş qaydın zamlarqı rayıqımsaq, cəriman tüləyimiz, kinişkimizdən numarla jitlidu, digəndək. Bu mu əməliyyətdə qatnaş saxçılarının qatlıq icra qılışı mu? Bizim bir xətərlikimiz üçün bizgi agahlandırış bəs biz anlamadıq. Əgər agahlandırış berib qoyub, bizni qatlıq bir tərəb qılmasa, biz ikinci qatım yana şu xatalıqını sadır qılımız, əgər hayatımızga, ya ki mal-mülökümüzgi təsir yitidigan çoğraq qadis kep qasıcı. O vaqtda, vay iset, qatna saxçıları qatlıq bizni bir tərəb qılan bolsa, ikinci qatım maşını qımaydik əmiz, dəb mə oylab qalımız.
1: Şayman qılman bilən ornaq gəməkdi də.
0: Ornaq gəməkdi, dostlar.

0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızda anlavatsızlə əmdi radio sayaydı səyibimizgi məzmulla deyiqtınladı boludu.
1: Qayri-maddi mədiniyət mirasları bilən sayayət qoşulub, sayayət qılış yeni halde barlıq gəldi. Şincanın hər qaysi caylarına barsınız, ən közgeçilik ıdığını tağ dərya mənzirisi bulublu qalmay, yana əmmili yerdə körgülü buludugan qayri-maddi mədiniyət mirasıdır. Pamir egizlikidə Manas dastanının qədimi və uzaq tarixi ege avazını anlayalaysız. Xotan şəhərinin ciya yesiqi berib, ətləs toquş hünər sənət üstüdə yıqın arlıqda izini alaysız. Qarqaş nayəsinin üjmü qovuzqi qəğəz kəsbi baxçısı rayonda öz qolunuz bilən ən-ənvi üjmü qovuzqini qəğəz yasaş qoşalıqını his qılalaysız. Rəngarən hər xil qeyri maddi mədəniyyət mirasları sayəçilərini manqaş görüş, his qılış imkaniyyətini ege qılıb, ilib keçişdə ən ərzidğən mədəniyyət xatırsıqı aylandı.
0: Yaşar əmdə bir yəgi sayəyətki bağanda şu cayının ki, muşu mədəniyyətini münasibətlik boğan buyum ne? Başqıla, məsələn, yasab setişqi təyərləb qoyğandın, özümüz şu ustularının yitəkçilik edə qol silib yasab, öyümüz gəyib gəssək, palan yəgi bağa vaqtda ustazının ki, əmqarlışıdı yasab çıxandım da bizdə nə idi? Çonqır əslimə qaldırdığan həqiqi mənilik bir sayahat xatırısı buldu dəb oylayınız.
1: Mənə aşda bir arzuyum bax. O dəngi beyirib muşu giləm toqquş. Giləm toqquşni ümdaq öz qolam bilən sınab baxım bax.
0: Oy, məlli ögütüb qoyayıcı. Əməliyyəti giləm toqquş asan dostlar.
1: Ləki ax o dəngi beyirib aşı ustamlarının qolu bilən ümdaq qol mu qol ügətkən o gəncə oxşumaydı.
0: Oy, mən ustam bulalayım, əxil ustamdək toquyma mən mi giləmni?
1: Sizdən mən ürümçidə giləm toquyduğun birə yarınız var mı?
0: Oy, yaq, mən kiçik vaxtımda qaran, anda köpünçə ailədə giləm toquyduq o vaxtda. Giləm toquş arqılıq ailənin kırmını aşırattı da.
1: Güllənim çıxıralam siz?
0: Oy, məsələn, aldığınızda bir gül, məsələn, xəritidək çox qıb qoyğan nəsi var. Əmdə Aşının qarab durub toquysuz da matrapka məsələn axşibni çəksək oturğa qızıl kelidigənliyini rəsmə qarab xuda xəritə qarab durub yol manğan oxşaş anan qarab durub toquyduğan gəp.
1: Mən tək ustamların qalısıq kəlgən yerini toquydu deyibdim.
0: Bu yox, giləm nusxalarını rəsm tatib qop qoyub şununğa əsasən toquydu. Amma bununğumu lakin qallı bolmasa anı paraz qıb durub miyəgə məndə qızıl kildikə miyəgə yeşil kildikə deyəni paraz qılanmaydı. Amma o vaxtlarda qolda toquyduğanlar bək köpdü də. Bizninki tuqqalarının arasında mübaddər qatım yazığı basa qızıqıb toqıb baqat toq həm də dəhşət tiz toqıdıq Allah va həm də hazır həm də bütünlüy qarxallışıb əmkarlıq kooperativ şəkildə bulab texmo kirim məsələn setiş yolları kengaytılıb bu kəsbni mo acayip bir tərəqqi qızıbətdi texmo sübətlik texmo ölçəmləşkən məxsus həm də Muşundaq bir alaylıqı bağ kişilər bir öy kilib, zavudqı kilib toqub, manda kirim yaradadığan, manda tərəqqiyyat hazır. Manda alət giyyətdi. O vaxtlarda ailədə toquydu da, əmdə hazırqı rəsmi kəsbləşkən alət qarğanda süpət səltüvən. Ləkin, aşınımı çıraylıq toqub satatdı. Şu vaxtlarda mənmə ögəngən şunda könüllük qaran giləm toqsa. Vaxtdan qanda ötkəlikini bilməyisiz. Andan nə çıxata toqub buğa vaxt azıraq, gülşəkli çıxa vaxtda qarab, xoşub gitsiz, vay, mən toqudum dəb.
1: Manda ünələriniz var, dəngəsiz.
0: Vay, xili ünürüm ba, çıxamıqan. Ləkin əmdə ətləs toqiyamayım. O ne, manda sınab baxmabdı mən, çünki biz tuğan cay, ətləs toquyduğan cay ilə xələ arlıq bacıq, o kiçik vaxtlarımızda o yəqi bir iş imkan idi, bu baxmağan. Ləkin, giləm toquşunu sınab baxan, xələ omdan toquydum təxi.
1: Giləm toquşunu
0: mu? Əmdə hazır mana sayacilə aşındaq caylağı berib, şu yədik alaylıq yəgi məsulatlarını özü sınab, qul silib, məsələn, toqub baxsa, məsələn, ətləslərini toqub baxsa, ya ki, qul deyəsaydıqan nurğun nəsləni özü yasab, mana. Tiyan qıpaqsa, iz qıpaqsa buludağın manımışındaq saya türlü yol qoyulubdu. Şuna dostlarımızdan çoxun bir sınav bəqişini çindilimizdən təvisi yaqılımız. Baş küzdə dostlar, küçədəki küsən tarqoçuları pakız adlı bulub, qədimi koçulardaki mədəniyyət, icadiyyət buyumları dökünü, qeyri-maddi mədəniyyət mirasılarını iz qılış kasıbxanısı qirəlişib caylaşqan. Koçularda sayacılarının ayığı üzülməkdir. MCC küsən qeyri-maddi mədəniyyət

0: Мәдәният мұрасыры, мәдәният иҗадият қаһваханыста бәзі саяатчылар кичик болқы белән мис партисенә әстайдыл урып, гайри матди мәдәният мұрасыры һөнәр сәнәтенә сынымақты иде. Бәзләре йортыга кайткан али мәктәп оқугычысы, Сөбинур Рәимнең җитәкчелегендә қапаққа дағлап шәкил төшүрүшне хис кылып атты, яны бәзләре булса, мәдәният иҗадият күргәзмәҗәсе алдыда көңелдегедек соғатлык талымақты иде. Демәк, әмди маядәге техимо бер хил җәлеп қылыш күчіге иге әр қыл нәсіләні ясайдыған түркен ә күчағы баған достар чоқым сынап пекіңалар.
1: Күчағ шәрінің Чимен базыры Бәйян кәнтедігі еңі дейқан Ван Дәйшан баш болып құрған бұл мәдениет бошлығы бұл ел 4-ші айда кәнеттікі ғәрі мәді мәдениет мұрасылары кичік ойлысыны ес қылыш түріні күсен таркотсығы көчіріплі келіп, қәхра ғәрі мәді мәдениет мұрасыларыны ес қылыш қошылған еңі әндізі арқылық нұрғын яш саяатчыларының яқтырышығы ерішті. Ван Дәйшан Біз яшылар яхшы көрдіған ес қылыш ұсулы арқылық текімі көп кішіні көсен мәдениетіні түшініш имканетігі еріштірмекче, деді. Шындақла, кейінке қадамда дүканға ене өзгече ез егілік мәқсулатлары, дұттар қатарлық чалғыларыны кіргізіп, халық санаткарларыны нәқ майданды чалғу чилышқы тәкіліп қылып, әрбір саячыны көсен ғайри мадди мәдениет мұрасыларының томырны тұтып, бұл тұпырақның чонқур мәдениет асасыны ес қылыш имканетіге игі қылғалығыны білдірді.
0: 9-ci ayının 4-ci günü Küçə şəhəri Saqsaq köçə başqarmasının müdiri Aygül Rahman mundaq dedi. Küsən tarqoçusunun dərəcəsini östürüb özgərtiş cəryanında biz qolunərbəncilik, xeyri-maddi mədəniyyət, mirasdır mədəniyyət icad etdi. Ailəvi mehmanxana, mehmansaray, yemək-içmək, könül içiş qatarlıq, türlük kəsb aldıdakı dükandan cəmi 63-ni kəyni-kəyindən kirgizdik. Bu il içidla yeniden içilgan xeyri-maddi mədəniyyət mirasdır başdemilik dükandan 4-ü bar. Bu yıl 8-ci ayının axırıqca Küsen tarqoçısı kütüb alğan sayacı 5 milyon adam qıtımdın eşib, təvəllikdiki 380-dən artıq ahalının muqim işqi orılışıqa törtkü boldi.
1: Əmdi biz müşu küçadın atlanıp ürümçik gildi.
0: Boldu.
1: 9-ci ayda Şincan Xalqara Çoğ Bazarının həmi yeri qaynam taşqalıqı çümgən idi. Çoğ Bazar piyadları kutsadiki canlayıçında Nurgun sayacı oyumu uyup nusku besi şöner sənətini yıqın arlıqdan tamaşa qılıb atatdi. 64 yaşlıq şəhər dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirasları oyma rəsim, yəni oyma oyub nusqı besiş hünərinin önürünün vəkillik varisi Jin Jingo-nun siyaqqa Jin Jigo-nun siyaqqa çılap qağazını yeş, urup nusqı besiş qatarlıq bir yürüş hərkətini jallıq bulub, o birdəmdilə bir parça qədimi Qiyataş rəsmi sızıqçılarının nusqısını qağaz yüzdə namayan qılıb, sayıçılarının maqtışıqa sazavar boldi.
0: Yaşlarının estetik qarşığı maslaşı üçün Jin Jigo ən-ənəvi nusqı besişini xətgüç, atqırtqa, rəxsomqa, mədəniyyət mayıqısı qatarlıq köp xil mədəniyyət icadiyyat büyümlərgə sandırdı. Bugünkü gündə şəkli nəps, elib yürüşki əplik, layihələnişi modu bolğan bu mədəniyyət icadiyyat büyümləri məmlikətinin hər qaysı çaylardakı sayacılarının yaxtırışıqa erişdi.
1: Yaqut çaplımı rəsim ünürünün Abdunum rayon dərəcəli qeyri-maddi mədəniyyət mirası vəkillik varisi Gödjan Şincanın qeyri maddi mədəniyyət mirası Ximir heykel hünərinin vəkillik varisi Na Dınhua qatarlıqlarımı çoğ bazarda yıltı startıp, Şincanın yaqut, Ximir heykel hünər sənəti bilən zamanıvi layiləş ideyəsini birləşdirib, yaqut çaplımı rəsim əsərləri, Nangshu yürüşli Ximir heykel əsərlərini oturğa çıxırıb, qeyri maddi mədəniyyət mirasını tutquli, yes qılqılı, elib kətkili boladığan canlıq əslimigə aylandırdı.
0: Qarqaş nahiyəsi Purçaqçı bazarı Buda kəntidəki üjmə qozuqı qəğzi kəsiblə bağıtısıda Yezi kənd qeyri maddi mədəniyyət mirasları sayacılık şərq şəmaldın paydalınıb davamlıq canlandı. Tonca Türkümdəki dövlət dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirasılarının vəkillik türü bolğan üjmə qozuqıdın qəğaz yasaş yünər sənidi də üjmə qozuqını soğuçılaş, qaynıtış, iziş, qəğaz suyuqlıqını yeytiş, aptap qısılışının barlıq iştərtipi mükəmməl saqlanıb qalğan. 2025-ci ili Şincanğa yardım veriş güçlərinin qollışında kölümü 2800 kvadrat metr kildiğan üjmə qovzuqı qağızı mədəniyyət kəsiblər bağçısı bütüb işqi kirişdirilib, bir bağça, bir saray, bir köçə rayonu yirik planı boyunca mədəniyyətni namayan qılış, ijadiyyətni makallaşdırış bilən sayahat yiz qılış bir gəvdiləşkən universal boşluq bərpa qılındı.
1: Üjmə qovzuqı qağızı yasaş hünər sənətinin vəkillik varisi bu Zeynep İsmail hər günü kəsiblər bağçısında çıng durub xizmət qılıb, Üjmə qozqi qağızı yasaşını davamlaşdırğaş, sayacılarga yasaş, hünər sənət təpsilatlarını çöndürdü. İlgirki kənitdiki yaşlarının köpincisi sırtqı çıxıb işləydi. Bu bir

0: Әт жылда тиқымы көп яшлар қайтып келіп, бұл қол өнәрвәнні, өнеріні үгінішіні қалайдыған болды, деді Бозайнап. Әмді үлгірі оның ойлысыдке кичік кәсіпханада саятшыларының азлықы. Азыр үжмі қозықы қағызның тонылыш дәрейтісінің үзліксіз ішіға әкішіп, мәқсұлатларының мәмлекетнің әр қайсы жайларға сетілғалықыны білдірді.
1: Növətdə Şincandakı hər qaysı cayla xeyri maddi mədəniyyət mirasları, mənzərə yolları qoşulğan xeyri maddi mədəniyyət mirasları, tədqiqat ögünüş qoşulğan xeyri maddi mədəniyyət mirasları, yezik kənd sayayıtı qoşulğan qatarlıq köp xil əndizə arqılıq xeyri maddi mədəniyyət mirasları bilən sayayçılıqnın çoğunqır yoğurluşuqa türtki bolmaqda. Qashqadiki Kozici Yarbişi məhəllisigi sapal buyumla yağaş çapduqla. Doğruluk çay qatarlıq 20 gayri maddi mədəniyyət mirasları dükünü yığılğan bolup, 20-dən artıq gayri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik varisi yıl boyu bu yada hünürünü namayan qılıdı. Turpandaki boyluq mənzir rayonu gayri maddi mədəniyyət mirasları qolunar buyumlarını his qilish türünü daimlaştırıp təsis qilip, nurğun sayacını cəlib qıldı. Qızılsu Qırğız Abtunum Oblasti, dünyadaki Pamir Mengülük Manas namlıq mədəniyyət sayahat markasını yaratıp, tarixi dastanını Şocayının ən yarqın mədəniyyət bəlgisigə aylandırdı. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları Tianşanın cənubi və şimalıda davamlıq yeni hayati gücünü urğutub, Şincan mədəniyyət sayahatının yuqur sifətlik tərəqqiyatına özlüksiz hayati güc qoşmaqda.

0: ən yeni yol uçurlarını bizdən alın.
1: Qatnaşqan aqadar uçur məsələtlərdən dəl vaxtıda xəbərdar bolun.
0: Yol yürüyüş səpərinizdəki şatlıq dəqiqələrgə bizdən erişin.
1: Qatnaşqan aqadar beşiniz qeytibatqan suallarınızğa biz arqalıq cavabqa erişin.
2: Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Adırı qədər yoldur ki, dostlar, tordaşlar, çüşlükün Allah xayirlik olsun programımız arqalıq sizlərdən sırdı işləmlərini tolumu qımmətlik, əhmiyyətlik dəb qarab mənə bugün mü dəl vaxtıda mikrofon aldıq, hazır bulduq. Adıl canablı bir dizlək otuq, salamlar kətti.
1: Yaxşı kəyfiyyət ilkidə öyüqə qayqı səpranlarını əhmiyyət ki, iyi qıldıqan munbər yollarınızda biz əmrə proqramımızı başlandı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqa isləmər, yasəti dostlarla idayət qız şəmsidir.
0: İdayət qız qarşalımız.
1: Rəhmət.

0: Mübarək qız baba, adı qədədə, yaxşımın.
1: Yaxşımsınız.
0: Yoxabadır. Qoşanlı maşına qaqqaqqa, həmətə komandiyə.
2: Buludur,
1: rəhmət sizgə.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdəy ən yeni yol əhvallarına bir qarab ötəyliyə. Hazırda özdə dostlar, Tüncelo'da ümumi liniyada maşınlar biraz köp yürüş asta, yəni şimal-cənub yönlüşdə. Sürət 18 ətrafıda bulubatıdı, əmdə konkret qılıb etqanda məşə Tavuzcan Qızılçıraqda. Dabazadın Tavuzcanğa qarab manğan yönlüş, şundaqla qarşı yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta, andan yenən yolu. Yenən bağça aldı, juyda qarab manğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan davan cənub yolu. Vanko qarapmanqan yönlüşdə Miran Şauçunun qarşı tərəflərdə maşınlar biraz köp yürüş asta davan şimali yolları ravan, lakin məşu Şinfulu qarapmanqan yönlüşmə 10-cu yol axırqı bir kət tərəflərdə maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Yəni qarsaq dostlar, məu İtpaq yolunun Vaymaudası aldı tərəfdiki Qızılçıraqda sən ücret buluş əhvalı bakken, lakin alay tosulğan əhval yox. Lungchuan ko'chasi 2-chi doktorxona Minjining oldi tarafda qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta Minjining oldi taraflarida ham mashinalar biroz ko'proq ekan do'stlar. Andan Shinshilu mushu Bauxinda asaning yendiki yo'l hozir ravon, andan buning davomi mavu Jula Sod Sarining keyingi to'g'ri keladigan yo'lda mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlar. Yeni davamlıq yollarının ahvalı qarsaq dostlar, Şinhua şimali yollarda mashinalar biroz ko'proq ekanligin yurish astaraq alayda to'silgan ahvallar yo'q, ha? Andan Xunsa yolda maşınlar biraz köprəkən, başqa yolla qarsaq, başqa yolla asasən, intayın ravan. Yingbinglu şərq-qərb yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Qərb-şərq yönlüşdümü, oxşaşda maşınlar biraz köprəkən, yürüş astıkən, dostlar. Andan Yişuyanın aldı tərəflərdə maşınlar biraz köp, likin tosulğa əfal yox, dostlar. Say yolunun əfalı qarsaq, müşü sucu yolu ötüşmü görüknün astı tərəpə. Qoşumçu yolda maşınlar biraz köp yürüş asta, likin alayda tosulğan əfal yox. Dostlarımız Veşinskomuzga kelgan uchurlar qarayli Badam taksi Savi qarshalimiz andan Sattar ismli dostimiz o'sha ijro munosabatli o'rnining telefon nomeri bormi deb uchur yollab tikansiz. Sizning deloringiz qaysi sud mahkamasida? Qaysi sud mahkamasida bo'lsa, shuning ijro ishxonasiga kirib, o'zingizningki mana gipini qilsangiz bo'ldi, ha? O'sha ijro munosabatli tushunmagan masalalaringiz bo'lsa, shulardan bevosita so'rsangiz bo'ldi. Andan Abliqat ismli dostumuz uchirib beribdi. Maralbashda yomg'ir shildir-shildir qilib yig'ibotdi. Ava bek salqin bo'lib ketdi. Salqindaydiganlar Maralbashiga kelinglar deb uchirib beribdi. Yana davomli uchurlarni yig'laylik. Adiljon sizni qarshalimiz gullarni abatibsiz. Xush bo'ldik. Dostlarimiz endi yo'llarning afallari mana shunda hozir asos jatin yo'llarni aytdi. Ravon, endi ravon yo'llarda manganimi do'stlarning cho'qim bexatarlik alay diqqat qilib, sur'atni muvofiq kontrol qilib, sur'atni muvaq kontrol qilib bexatar arliq saqlab mangan mashinalarning arsa qisilib olmay nayt madaniy yo'l yurishini chin dilimizdan umid qilamiz.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, bu səhifəmizdə məlum əşya obrot şirkəti qarzı tügümegən əhvalda toydurmay tizimdən öçürüb deyib, köz buyab qutuluşqa urundi degan deyil misali diqqətinizdə boladı. Yığında Ürümçiyəri Saybaq rayonlu xalq sot məhkəməsi bir hesabat iniqlaş cavabkarlığı macerası deyilosunu sot qılıb axırlaşdırıb, Əşya obrot şirkətinin birdən bir payçiki şu ikisini şirkətinin barlıq qarzı həm qaralı ötüb kətkən ösümünü toluq tüləş şababkarlıqını üstüge eliş doğrusu da hüküm çıqadı. Məlum ticaretçi bilən əşya obrot şirkəti uzaq müddətlik həmkarlıq münasibətə də bolub, 2022-ci 13-ci ayda iki tərəf icara toxtamı imzalab, ticaretçinin meydanlı əşya obrot şirkətinin işletişigi icarı gibi erişi. Əşya obrot şirkətinin icar haqqı və başqırış haqqını qərəlidə tölüşü, toxtam müddətinin 3 yıl bolışını pütüşkən. Ləkin icar məzgildə əşya obrot şirkəti uzaq müddət icar haqqı və başqırış haqqını nesi qaldırğan. Ticarətçi köp qıtım söylügən bolsumu, qarşı tərəf başının axırı tölümügən. Bu məzgildə, şu ikis hesabatını iniqlamay, haqdarğı uxturuş qılmay. Şundaqla, sırtqı ilan qılmay, şirkətini tizimlikdən öçürüb, qarız qaytırış məcburiyyətidin özünü qaçırışqı urungan. Ticarətçi 2025-ci 11-ci ayda Saybaq rayonlu xalq sot məhkəmsigi dəva qılıb, şu ikisdən qarız qaytırış cavabkarlıqını üstüge elişini tələb qıldı. Sotta şu ikis toxtamının küçü və qarız somısıqı qarda başqıçı pikirdə boldı. Sot məhkəmsi sot qılış arqılıq monolanı inıqladı. İki tərəbinin icara münasibəti həqiqi, qanunluq, əşya obrot şirkətinin haqqını nesi qaldırış paketi iniq, dəlil ispat toluq. Qarız şirkət normal ticaret qılıb atqan məzgildə kilib çıqqan bolub, şirkətinin qanun boyunca tüləşki tigişlik qanunluq qarız gətəvə. Şunun bilən bilə, sot məhkəmisi meydanının işlətilişi çəklimiqə uçuraşdək, əməli əhvalını oylaşıb, bir qısım xaracatını muvaffaq tənşəb azaytdı. Sot məhkəmisi mundaq qaradı. Əşya obrot şirkəti birli təbii şəxs payçıqı ba çəklik şirkət gətəvə. Payçıq şirkətinin birdən bir məbləq çıxarğıçısı, əməli kontrol qılğıçısı. Şirkətinin qarzını texi üzmügəlikini iniq bilib durub. Payçıq qəstən hesabat iniqlaş tərtibidən ötməy, haqdarğı uxturmay, şirkətini bivasta tizimdən öçürgən. Bu iniqla tizimlikdən öçürüşdən paydalınıb, yaman qarazdə qarzdan qaçqalıq qədəvə. Jonqo xalq cümhuriyyətinin şirkət qanununun 23-cü maddəsi də mundaq belgilengen. Şirkət payçıqları şirkət qanunu igisinin müstəqil orni və payçıqlarının çəklik məsuliyyətidən kəls-kəlməz paydalınıb qarızdan qəçib, şirkət əxtarlarının mənbətigi iğir siyan yetkisi

Ise, şirket qarzı da çatma cevapkarlıqını üstüge eliş gerek. Bunundan başka Ali Xalıq Sot Mahkemesi'nin Cumhuriyet Xalıq Cumhuriyeti'nin şirket kanununu tətbiqlaşqa dair bir qancha mesele toğrusudaki belgelemesi işkinin 20-ci maddesi de mundaq belgelengen. Şirket hesabatını iniqlamay turupla tizimden öçürüş resmiyetini becerip, şirketin hesabatını iniqlayalmaslıqını keltirip çıkargan bolsa, Haqdar Çeklik Mesuliyet Şirketinin payçiki, Pay Çeklik Şirketinin mudiri ve payını kontrol kılğıcı payçiki, şundaqla şirketin ameli kontrol kılğıcısının şirketin qarzını üzüş cevapkarlıqını üstüge ilişini təşəbbüs kılsa, Xalıq Sot Mahkemesi kanun boyunca kol iş gerek. Sot Mahkemesi şu iki şirketin barlıq kaldıq qarzı ve kararlı ötüp ketken üsümü bulup, cemi 200 min yuandan artıqını toluq tüləş cevapkarlıqını üstüge iliş doğrusu da hüküm çıkadı. Nurgun kişi payçik çıkagan məbliğinin çeki dairse de çeklik məsuliyetini üstüge alıdı. Şirketin qarzı payçik bilen münasibetsiz dəb qaraydı. Lekin bu pəqat kanunluq ticaret. Kanun boyunca hesabat iniqlaş. Qeliplaşdırıp tizimden öcürüştək, bazardan muntizim çekini şərkitigi qartılgan. Eğer payçik şirketinin qarzı barlıqını bilip durup, qarızdın özünü qaçırış üçün yaman qarızda tizimden öcürse, hesabat iniqlimisa, əxtarğı uxturmisa, bu şirketin müstakil orundan kalaymıqan paydalınıp, əxtarlarının mənpətigi ziyan yetküzgellik boludu. Bu çağda kanun payçiknin çeklik məsuliyetini qoğdumaydı. Payçik şirket üçün qarız qaytırdı. Şirketini tizimden öcürüş müqarrarı hesabdan öcürüş emez. Qarızını kanun boyunca tügütüş, mülükünü iniqlaş. İlan çıxırış şirketini tizimden öcürüşünün kanunda belgelengen aldınqı şərti. Umumən hesabatını iniqlamay durup bir vasıta tizimden öcürüp, haqdarının şirketini izdəb cevapkarlıqını sürüştürəlməsliğini keltürüp çıxargan bolsa, barlıq qarızını payçik, əməli kontrol qılğıcı üstüge alıdı. Qarızını qaytırmay, şirketini tuydurmay tizimden öcürvəssə, qarızını keçirim kılgılı bulmaylı kalmasın, yani şirketinin qarızını payçikinin şəxsi qarızıga aylandırıp koyup, payda ziyanını qaplayalmaydı. Birli təbii şəxs payçikba şirketinin xəvip xatiri in tayin yuqri. Şirket bilen şəxsinin hesabatını çoxum iniq ayrış gerek. Şəxsi, şiriksiz birli təbii şəxs payçikba çəklik şirketke qarda kanunun payçikı bulgan təlibi texmi qatdıq. Eğer şahsi mal mülük bilen şirket mal mülükünün öz ara müstakil, hesabatının iniq ikallikini ispatlıqlı bulmasa, payçik şirketinin qarızıge qarda çatma cevapkarlıqını üstüge alıdı. Sod işleri ticareti de səmimi buluş. Vədige əməl qılışqa əhmiyyət veriş gerek. Kanundaki göçüqdün paydalınıp, yaman qarızda qarızdan qaçsa, pulunu tuluq qaytırıpla kalmay, yana qarali ötüp getken, ösüm kilip çıxıp, dəva tənərxini üstüge alıdı. Qılmışı eğir bolğanlar yana, ləvzada turmaslıq, yuqarı istimalını çəkləş dairisi kirgüzülüb, münasib qanun cəzasını üstüge alıdı.

Hörmətlik radio dinləyici dostlar, anlavatqınınla qanun sizə həmrəh proqramımız bu proqramımızı Tirik və Tirit tağlarını bazağa salğan Tirit Soda çəklik şirkəti alaydı. Tələb qılğan bu urunğa çin dilimizdən rəhmət edimiz.

Hürmetli radio dinleyicileri dostlar, bu sayfamızda murasa kelişimini ada qılmamsız. İcraçı kadr saqçılığı başqa çayda işik aldığıcı berip kanunu tüşendirip, yarışını ilgir sürdi degen məzmun diqqətinladı boludu. Yaqında Alatau şəhərli xalq sot məhkəməsi dostana mədəni icra qılış ideyasıda çıng turup, at beqişdiki uşaq tüşək işlər səbəbindən kelib çıqqan xalqçı macera qarız macerasını muvaffaqiyyətlik həll qıldı. Egilenişçe YX uzak mezgili Kazakistan'da at bakmıcılığı ticareti bilen şoğullanğan. YX devlet içi de bakmıcılık kespini terakki kıldırgan. İşkeylen at bakkallıktın tonuşup yakşı dostladın bulup kalgan. Bunundan ilgiri YX'den 10,000 yuan karız algan. Bu mezgilde YX devlet içi de bekvatkan bir baytal, tüllügen, taycaq, bəxtke karşı ölüp getgen. YX bunu YX'nin yakşı karmakallıkıdan bulgan dep kargan. Hem bunu sebep kılıp, karızını kaydırışını rad kılgan. YX köpkatin fikri almaştırıp düşendirgen bolsumu neticesiz bulup, amalsızlıktan sot mehkimizige deva kılgan. Dilonu sot kılış baskıçıda sot mehkimizinin riyasetçiliği de devalaşıkçı işkiterep, öz ihtiyarlıqı bilen mürasa kilişime hasıl kıldı. Kilişim küşke igi bulgandan kiyin YX, karız kaydırış mecburiyetini vaxtıda ada kılmağaçka, dilo kanun boyunca mecburi icra kıldırış tertipi kirdi. Dilo açılgandan kiyin icracı kadrı sakçıla YX bilen köpkatim telefonda alaqılışı. İcra kıldırılgıcı YX'ni kanun boyunca çakırtıp, onun kanuni mecburiyetine adaqılışıga heydekçilik kıldı. Lekin, işkiteratının karşılışış keypiyatı yanılı pəsəymey, icra kılış hizmeti bir mahal tosalgı qoşurdu. İcracı kadrı sakçıla Olcu şehrige berip, YX'ki alaqıdar icra hüccetlerini kanun boyunca yetküzüp, kanun nizamlarını təpsili təşviq kılıp, küçki iki kanun hüccetini ada kılışını rət kılıp, ləvzada turmasıqının aqıveti və kanuni cevapkarlıqını iniq uxturdu. Şunun bilən bilə davalaşqıcı işki tərəfini yüzdura pikir almaşdırışqı təşkilləb, səvircallıq bilən psixiki cəhətin yetəklidi və dauli sözləb nəsiyyət qıldı. Kadır saqçılarının mürəsək qilişi bilən YX özünün xatalıqını çoğunqır tunub, nəx meydanda dilopulunun köp qısmını ada qıldı. YX işgeylənin köp yıllıq dostluğunun yüzünü qılıb, qalğan əxtarlıqdın təşəbbüskarlıq bilən vazgeçdi.

Hürmetli radyo dinleyici dostlar, Fashion Spam'ımızga kelgen uçurlar qarsaq dostlarımız yollarının uçurlarını ävätipdi. Köpdən köp rahmat dostlar. Davan şimali yolda hazır tönce yoludun bu şu dondalayan qarbi köçüsüğa janıb şimal yönülüşdə maşınlar biraz köprəkken, yürüş astıken dostlar paydalanıp qalanlar. Onun başqa Suju şərq köçüsü qoşumçu yol, Yingchuan yoldan Beijing janıb yolğaça şərq qarib yönülüşdimi? Maşınlar biraz köp, yürüş asta, itpaq yolda hazır umumi liniyada maşınlar biraz köp dostlar yürüş asta, Yingbin yoludumu şərq qarib yönülüşdə maşınlar biraz köp, yürüş asta. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdə ürümçinin 3 günlük hava rayının aldın məlumatı qarsaq, bugün kündüzdən keçigicə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Yuqur temperatura 28 səlsiyə qrados, tövən temperatura 18 səlsiyə qrados buludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. Ət kündüzdən keçigicə hava bulutluq, yuqur temperatura 25 səlsiyə qrados, tövən temperatura 16 səlsiyə qrados buludu, 4-5 bal şamal çıxıdı. 10-ci əsla kündüzdən keçigicə hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Yuqur temperatura 25 səlsiyə qrados, tövən temperatura 15 səlsiyə qrados buludu. Əmdə Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayının aldın məlumatı deqtınladı buludu. Altayda hava bulutluq temperatura 13-dən 27 səlsiyə qrados qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, kin ötkünçü yamğur yağıdı temperatura 16-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Qolcada hava bulutluq bulub, kin eçilidu temperatura 13-dən 30 səlsiyə qrados qıca. Bortalada hava bulutluq temperatura 14-dən 28 səlsiyə qrados qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, kin ötkünçü yamğur yağıdı temperatura 18-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Küydündə hava bulutluq temperatura 13-dən 30 səlsiyə qrados qıca. Şixəndə hava bulutluq bulub, kin ötkünçü yamğur yağıdı temperatura 12-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, kin ötkünçü yamğur yağıdı temperatura 17-dən 30 səlsiyə qrados qıca. Qomulda hava uçuq bulub, kin bulutlanıdı, temperatura 13-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 səlsiyə qrados qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 15-dən 28 səlsiyə qrados qıca. Aqsuda otırxal yamğur yığıb, kin ötkünçü yamğurğa özgəraydı, temperatura 12-dən 19 səlsiyə qrados qıca. Atışda hava bulutluq bulub, kin eçilidi, temperatura 14-dən 22 səlsiyə qrados qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub, kin eçilidi, temperatura 14-dən 24 səlsiyə qrados qıca. Xotanda hava bulutluq bulub, kin eçilidi, temperatura 15-dən 24 səlsiyə qrados qıca buludu. Havaraydın, məlumat anlatdıq.

Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz. Əmdi Xuluva Bovayının mülayimliq bilən çekinib çıxışı degen axbarat hikayesini sözləb yerimiz. Turmuşdiki ən təsirlik işlər əzəldən dağdoğuluq qızğınlıqlar deməz, bəlkə adətdiki kişilərinin qalbidiki axgönüllük, mülayimliq və düşünüşlər də barlıq kilidu. Yaqında Jojan Shaoxingdiki Xuluva Bovayının hikayesi nurgun tordaşlarını təsirləndirdi. Bu yıl 75 yaşlı kirgen Chen Jin Ao Bovay 68 yaşlı ayalı bilen Billa Shaoxing'nin Shu Shengu Su Boydiki Konu Mahalde durdu. Bu yıl 3. ayda Bovay terigan kapak mayısızıdın 7 kapak çüştü. Bu del bizden balılıkımızdaki kapak Aku Ukula namlıq klasik eserge maskeledu. Bu görünüş tordaşlar tarafından torga çıkarılıp torda dan çıkan dekin, küçükkeni konu öy közünü yumup aşkıca tordaşlar dağa kıldığan cayğı aylandı. Nurgun kişiler bu yatı kapağının babayının kalbide çoğunkur ehmiyetge iyi ikenlikini bilmeydi. Babay bilen mamayının balıları allıqacan alemden ötken bulup, bu işgeylen yaşanığında yalğız suratdi. Bu yatı kapağ bolsa babayının seyginişi, balılarının orundaki tesellisi idi. Bu çöldarap qalğan konu öyünün tuyuqsız danqı çıxıb qızıb getdi. Tarap-tarapdan kilvatqan sayacılə bu Wang Hong öyünün danqını anlap geldi. Bova dəb çağırğan avazla bu yaşanğan bir cüpləgə uzundun buyan intizar boğan həmrah buluşni və xoşallıqni his qıldırdı. Danqı qalğandan keyinki tünce həftə axırda Shu Shengudiki kişilə qaynam taşqınlıq çömdi. Nurğun sayacılə top-top bulub kilişib bu Wang Hong öyünü daqa qılıb bivastı görsətdi. Tar kocula kişiler bilen lıq doldu. Kısqağını bir neç günde babay her günü 100 qatımğa yakın sayacını kütü aldı. 5 minutta bir qatım sırtkı çıxıp uzdışkı doğru gəgəşke babayının aciz deni bu eğir besimğa bərdaşlıq

Dostlar, anlayatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırvatınız. Programımızı Tırıt Soda Çəklik Şirketi alayı tələb qalan. Uçurlağı bir qar bildəyli ya. Uçurlağı qarısaq. Uçar Dortak Seniyaz radio çıxmidi. Ürümcü dəli ki, mən telefonda anlavadım. Mən maşınağı olu vağandım telefonu deyidə. Yaxşı, siz. Aşı tordun anlısanla, ən yaxşı. Bizim kim uşu sılı uşu teğini çürü basanla, bək kolaylıq. Radio toxtamda, toxtumamda onunla qarınlamay anla və sanlı buldu da, məsələnəm deyid, kolaylıq buldu. Ondan başqa Abdurrahman Somkiçi qatarlıq dostlarımız mı yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlarındaq bolsa məzmunlarımız niyyət güzəyli. Şincan qeyri maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyət sayahat körgəzmisidiki yenilikla. Əmdil ayaqlaşqan mədəniyyət sayahat körgəzmisi də Şincanın qeyri maddi mədəniyyət mirasları ünər sənidi bütün meydandikilərini heyran qaldırdı. Qadimi qeyri maddi mədəniyyət mirasları qol yetməz yərgə elib qoyulmay, bəlki ənəndin halqıb, moduğu quçaq icib, əməli turmuş qısınıb girib, yeniç qiyabət bilən bütün məmlikətdiki tamaşbıllağa Şincandiki hünərvən royini namayan qaldı. Ətləs nusxıları körgəm, yumlaq, yəlpügü işləgə çürüldü. Ənənivi güllü kigizdin yasalğan əplik tonlatqoy çaplıqı, icadi qoymayı supını qatarlıq, mən yıllıq qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünər sənidi yaş layılı güclərinin icadi təpəkkürda yeniç uslub tınamayan bulub, həm mən yıllıq mədəniyyət asası babuğan, həm hazırqı zaman kişilərinin turmuş istitik qarışıqa maskeldiğən şəkildə namayan qalındı. Dövlət dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirası boğan ətləskə 1000 yıllıq şüənzi qayğızı ünər sənədi maslaşdırılğan bulub, bu, çoğun dövlətinin işki mədəniyyət cəvri əbcillik bilən yoğurulub, özgücə yipək yolu tüsünü barlıq kəltürdü. Şincandiki yaş layılı güclə kollektibi ənənivi gül nusxıldırdiki kona ülük təsiratlarını bozub daşlab, Ruyav xumdindiki muz yerqi, zanglong sörütünün nusxıllarını birləşdirib, onunğa Şincanın özgücə qoğununun yeşli rəngini maslaşdırıb, məxsus dövlət uslubunun Şincan estetikisini yaratdı. Şun bilən bir vaqtda rəxtini yaxşılab, yipək paxtını ənənivi yipəknin ornağı dəstətib, Qeyri maddi mədəniyyət mirasları kiyim keçəklərini texmə rahat qılıb tikib, kündülük kiyim keçəklərə oxşaş uslub yaratdı. Hünərvən Xatimə Ənəytul gözəl Şincanın qarlıq teği, ağ bulud, nənsəndiki qoy patıları qatarlıq təbii mənzərlərini yığıncaqlab, strolluq kartun icadiyyətini aylandırıb, qilin kigizcilik hünər sənədini həmmə adəm yığıb saxlayalaydıqan, işlətkili buluduqan tonlat qoy çaplıqı, qoy yungi zinnət boyumi. Çaş yuyuş, asıraş, icadiyyət məhsulatlarına aylandırdı.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Программамызды Тырыт сода чеклік шіркеті алайы талап қылған. Достлар, төменде 3000 километр мұсабыдан алқыған Шинжаңчы Мехір-Муаббет мавзулық ақпарат икайсы тектанлады болуды. Тәсірлік Шинжаң икайлары бұл тұпырақның иллықлығы ва сәмімелікіні ипадылады. Гүзел Шинжаңда кішілеріні хайран қалдырдыған мәнзіра ва ғайри мадди мәдениет мұраслары боплықанмай, яна тақ дәрияладын халқып, халы саны атылын іштек Мехір-Муаббет мәсулейдіні зымысыға елішмі ба. 9-ci ayının 5-ci günü Şizang, Jilong nayəsində Şinjan Qızıltaş Xeyriyyət Fondu Cəmiyyətinin pidayisi Gülnəzər Ablız mundaq dedi. Biz toplanan Tonji Türkümdəki Mehir Şəfqət yetkizüş maddi əşyaları Şizang Lasağa toşub gelindi. Həm də Şizang Abdunum rayonluq Xeyriyyət Baş Cəmiyyətiga ötküzüb verildi. Cəmiyyətki hər sahənin çonqur muhabbeti mücəssəmlənən bu maddi əşyalar Jilongdəki Latx şəhərlik iqin apət yüz bəgən rayonuna yetkizilib, apət uçurğan amağa illiqlik bəğişlandı. 8-ci ayının 26-ci günü saat 10-dan 30 minut ötkəndə Nepalın bir tərəfində Latq şəhərlik iqin apəti yüz verib, Şizang Rıqazı şəhri Jilong nayəsi Jilong portuda əğir talapət görülüb, əlaqə üzülüb qaldı. Xətərlik əhval Şinjangdakı hər millət xalqının qalbını lərzəyə saldı. Apət yüz bəgəndikin Şinjang Qızıltaş Xeyriyyət Fondu Cəmiyyəti ciddi taqabıl duruş mexanizmini tezdin yolqa qoydu, həm də apət uçurğan rayondaki hökumətinin alaqdar tarmaqları və ictimai təşkilatla bilən urullaşdırış cəhətdiki yetişsizliklərini udullaşdırıb, mehir şəfqət maddi əşyalarını ciddi bir tutaş qəmlidik. Mehir şəfqət maddi əşyalarını qəmləş təşəbbüs naməsi çıxırılğandikin Wei Gongyi, Zijie Tiaodong, Шүйдей қатарлық амеви мәнпәәт мехір шәпқат қарханлары бәс-бәсті аваз қойшып, қыметі 546 мүң юәлік мехір шәпқат мадди әшіялырыны топлады. Бұның үшіде 350 чедір, 500 йотқан, 500 пақтылық чапан ба. Бұ мадди әшіялар қачыланған бір юк автомобілі үрімчідің елгі чықып, Чаңтан, Адамсыз районыны кесіп өтіп, Тангула тағы еғіздің халқып, тәхминен 3000 километр ел үрді. Bu bir türkün mehir şəfqət maddi əşyaları Lhasa-ğa yetkizilişdən burun Gülnəzər xizmətdaşları bilən bilə Ürümçidən ayırıplan bilən Lhasa-ğa verib maddi əşyalarını ötküzüb veriş işini kütüb durdu. Maddi əşyalar Şizang Abdunum rayonluq Xeyriyyət Baş Cəmiyyətiga ötküzüb veriləndən kən ular Rıqazı şəhərinə verib təkşürüb tədqiq qılıb Jilong nayəsinin apətdən kənki qayt quruş xizmətiga yardım verişə tayarlıq qıldı.

Dostlarımızınki uçurları qarsaq, Əsqar Urayim, Rozcan qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarım daq bolsa, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayılı. Örümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 12-27 Celsiya gradus qıçı. Çöçəkdə ötkün çamğır yağdı, temperatura 16-29 Celsiya gradus qıçı. Qolcada hava bulutluq bulub, kin eçildi, temperatura 13-30 Celsiya gradus qıçı. Bortalarda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıçı. Qarmayda ötkün çamğır yağdı, temperatura 18-29 Celsiya gradus qıçı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 13-30 Celsiya gradus qıçı. Şeyxəndidə ötkün çamğır yağdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıçı. Sancıda ötkün çamğır yağdı, temperatura 17-30 Celsiya gradus qıçı. Qumulda hava açıq bulub, kin bulutlundu, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsiya gradus qıçı. Korluda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda otur hal yağmur yağıb, kin ötkün çamğırığa aylındı, temperatura 13-19 Celsiya gradus qıçı. Atışda hava bulutluq bulub, kin eçildi, temperatura 14-22 Celsiya gradus qıçı. Qaşqada hava bulutluq bulub, kin eçildi, temperatura 14-24 Celsiya gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq bulub, kin eçildi, temperatura 15-24 Celsiya gradus qıçı. Örümçədə hava açıq bulub, kin bulutlundu, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıçı. Avaraydın, məlumatı anlattıq.

Anlıqçımız Mevlan Əpəndim atışdığın yol xəbəri verib də, Guangming yolu quş yönülüş taravan deyən uçurken rəhmət. Gülqonçlar proqramımızını Tırıt Soda Çəkli Şirkiti alayda tələb qılğan. Qınəmsə, suyumlu kiçik dostlar, diqtınlar proqramımızğa uğrunlaşdırılğa məzmunlarda bulsun, aval anlaydığınınla məktəb içi sırtıda səhibisi. Əxli iqtidarlıq, elektronluq küçük, elektr magnet sıra üstüdə izdiniş. Uluqçadiki bu meydan pənni umumlaşdırış paliydi, yaşlı ösmürlərinin yeni oquş məvsümge hərqətləndirgücü küş qoşdi. Yaqında Uluqçad nahiyasının Uluqçad pazarı dostluq məhəllisi təvəlikdiki yaşlı ösmürlərini Uluqçad nahiyyəlik pən texniki sarayıqa berişqə təşkilləb, bir meydan çökmə, həm türütkə, izni şəklədiki pənni umumlaşdırış tətqiqat ögünüş paliydini qanat yaydırdı. Paliyyət nəh meydanı da pəndexnik sarıyı balılarının ilim pənşatlıq

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, anlıqıcıdan Şinjan radio televiziya stansi 107.4 katnasına radiosundan bir vasıta anlıqıcıdan Gülgoncula programisi. Bu programını tırız soda çekilik şirketi Alahay'da talap kılgan. Gülgoncula programımız yine Şinjan radio televiziya stansına yeni taratku əbdisi Sılu Şitin'da maskadamda anlatılıdı. Ata ananlarının hemralıqı da Sılu Şitin əbdisini şürüp anlaşanlarını təvsiyə qılımız küçük dostlar. Sevimli küçük dostlar, ondaq bolsa diqqətinizə davamlı programımızda oranlaşdırılğan məzmunlarda bolsun, tüvəndə anlaydığınızla məşhur şəxslərinin balalıqdakı hekayələri səhifəsi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katnasanat Radyosu'nun Gülğuncılar programısı boyunca anlatış bardoq, yaxdırıb anlıqınınla ğıraqmət. Riyasetçi Zümrət Mutallib, əmnədiq tınla anlatış altıda turğan Katnaş Liniyası programısı bulsun.

0: Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı.
1: Qatnaş Liniyası.
2: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda tələb qılğan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluqı, İğiz Boşluqın əslik kəltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluqı enək taşqı kesəlikləri bölümü təsis qılınğan. Adresi Ürüm Şəhəri Şinhua Cənubi yolu 578-ci nömrlü qorunun 2-ci qəltidə. Yəni bir orundan adresi Xotan Şəhəri Navaq yolu 275-ci nömr. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anlaş, hörmətdən. Fikir almaşdırış, işənçdən. Yardım qılış, məsuliyyətdən. Düşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107.4 Qatnaş Liniyəsi.

Amerika oda xəritəsindəki bir qism yol biləklərininki hazırkı qatnaş əhvalı qarsam Davən şimal yolu, yəni İtibaq yoludan Dondalyan qarbi yolu qıbıqa Arlıq cənubdən şimalğa avtomobillər köprək azraq tosuluş bakın. İtibaq yolu, yəni Ciyin ludan Minxua kutusu qıbıqa Arlıq şimaldan cənubqa avtomobillər köprək ligin alayda tosuluş yoxgen. Sojo şarkı yolu qoşumcu yolu, yəni Yinchuan ludan Beijing cənub yolu qıbıqa Arlıq şarıqdan qaribke avtomobillər köprək ligin alayda tosuluş yox. Yinbinglu şarıqdan qaribke avtomobillər köprək ligin alayda tosuluş yox. Liyushan Janub yoli, yani Xebei Sharq yolidan Xinyin Luguchibo'a Arlıq Shimaldan Janubqa avtomobillar köprek, lekin alayda tosilish yok. Yingbinglu, Garibdan Sharqqa avtomobillar köprek, lekin alayda tosilish yok. Xitan Janub yoli qo'shimcha yoli, yani Guanghui ko'rikdan Hongshan Luguchibo'a Arlıq, Janubdan Shimalga avtomobillar köprek, lekin alayda tosilish yok. İtibaq yoli, yani Minhua ko'chasidan Xibing Nan Luguchibo'a Arlıq, Janubdan Shimalga avtomobillar köprek, lekin alayda tosilish yok. Endi do'stlarimizdan kelgan veyshin supimizga uchirlar qarsam, badam taksi. Mən davamlıq radio aldı da, yəkən xoca zəndə taksi köp, adəmi köpkən deydi o, ə? Buldu, rəhmət, vəyməkcə əzizi, şikirdi vəymək min vatqaç anlavadı mən deydi o, buldu, rəhmət, əzizi, siz davamlıq anlavadqan dostlarımızdan bir bulusuz, yolla diqqət qılın, ə? Onundan başqa, Trendy Edition link deyən dostumuz, bugün əsli qatına saxtısı kəməkçdi, ə? Kəməkçdi, ləkən ma vaqt kəp bulamay qaldı, xizmət səbəbidin bəlkəm kilənməsləgəm o mümkün, cümə?

Dostlar, əmdi diqqətlə qatnaş bilimlərgə aid sual cavabladı bolsun. Qatnaş hadisi ictimai qutquzuş fondi qaysı əhvallağa tədbiqlandı? Yol qatnaş hadisi ictimai qutquzuş fondi adətki yol qatnaş hadisi yüzbərgəndən kən hadisdə hadisi sadır qılğan motorlu qatnaş vasitəsi qatnaş məcburi suğurtısı qatnaşmağan, hadisi sadır qılğan motorlu qatnaş vasitəsi şoprı töləydiğən həq qatnaş məcburi suğurtısının cavabkarlıq çəkidən işib getkən. Motorlu qatnaş vasitəsi hadis sadır qılğandan kən qeçib getkən qatarlıq 3 xil əhval mövcud bolsa, qatnaş hadisi dilosidəki ziyanğa uçurğucu, qoğan orqani və qutquzuş fondi aparatıdan qutquzuş xərajiti və dəfn xərajitinin bir qismini yəki həmmisini aldın berib turuşni tələb qılısı boludu. Alaqadarlarının özü və ailə əzaları qoğan qatnaş başqırış tarmaqı yəki qutquzuş fondi aparatıqı ıltımız sunsu boludu. Qutquzuş fondini başqırış aparatı xiracətini aldın berib durub, andin hadis sadır qılğucudun tülü tuvalıdı. Kay Gongju deyən dostumuz qanda əhvalınız, yaxşı müriyasətçi, uçurum badımı, dəb uçur qaldırıb sizə. Uçurunuz kəldi, davamlıq mişəyəgə uçur bəsəniz buludu. Onun başqa Adilcan, məmə bəhk yaxdırıb anlamadı mən deydu. Buldu, rəhmət.

0: İttifaq yoludun Dondalyan qarbi yolu qıcıboğa ağırlıq, cənubdən şimalğa avtomobillər köprək azraq tosılış bəkən. Dostumuz Ali deydu, müşu toz çantının da baza tərəf qarab mandım, avtomobillər köprək azraq tosılış bə deydu. Rozjanninki avazla quchor yetib keldi, anlaylik.
1: Sonan 1074 Qashqar yo'l xaridasi, Qashqar yo'q ko'rib keldim, qo'shingiz yo'llar aman ekan, Qashqarni avarasida xalqlar. Shunda anglatimiz yaxshiroq, rahmat.
0: Bo'ldi, Qashqardagi do'stlarimiz mana shu uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

0: K-Zone sizninki gipanızın deyişi vatqa nə? Doxtan avazlıq uçurunuz mu kəpti o anlayılı ya? K-Zone.
1: Bu 47 gipanızı kəmpten, patiyalı mənqan. Bu alınlay maşasın ki, şimdə yaxşı bir dinləm. Gördən gitsin ki, beş qayadılam şüqtü. Diyar çıksam bu papa kəpti o tarihsin oğlan çoxsak ya, yürüyüş çıksam ya.
0: K-Zone avazınız mən pəqət anlayamadım, başqalar anladımı, anlamadımı mən biləmədim, mən rast gəp nəqsəm pəqət an qıralmadım, nəyim digin ağızını ya, mən bir xeytanız qarda ala bir cavab birə ya. Hazır manda deydi o mavu, bayatın maşində yuğan taş çüşüb, deydi ləqi cavabən qıldıqan, ləqi laylani, məsələn, simotlan cavabən qıldıqan maşində bağı, şu maşindin taş çüşüb, ma maşinamın mavi yallarga dəz gətdi. A maşinin ki, pəyci olsun, köygül bulmaydı ki, bütün lay olub gitib tutucu, qana qılışım kerək dəbdi. Maşinin bir obdan təklif pikranla boğan bolsa, bir bəgən bolsanla dostlar. Kuça taksi, kuçadın yol xəvri, kuça azadlıq yolu şimaldın cənibkə, ximiyyə doktorxanına aldıqca avtomobillərinə ait köp tosuluş ba, deydu. Müşü kuçadık dostlarımız, müşü uçurda önümlük paydılınıb qağa izlə. K-Zone sizgi, ma dostlarımız hazır yaxşı təklif fikirlərini birdu. Şunu saxlıqaç, ma yol uçurlarına anlayılı. Onun başqa təlik tağları, deyən dostumuz. Şu məkiddə 5-6 ay buldu radio çıxmadı, 16 normal çıxadı deyiş ona. Çoğunlarda telefon bulmağandı ki, anlayamaydı ki, qaçan çıxıdığandı, onu bilmədik cümə, onu bilmədik, qaçan normal əsli kildiğində taz biləmədik. Ötkəndə həmdə Arlıqda Qaşqayda bir 4-5 gündək bir qısım yollarını təkşürüş, 10 şaş, almaşdırış səbəblik bir toxtab qağın, anandiki əsli kəgəndi deyişində qo. Həmdə bu məkidninki nəmiş qonda buldu, onu bilməydik əmiz. Bugün çıxmağan bolsa hazırlığıca iniq çıxıb olduğu deyim, amma vaxtıca əsli kəp oldu, amma səyişəm gülükdə, amma toksim yollarını təkşürüş səbəbidir, azıraq bir çıxmaslıq əhvalları var. Hazır asasi cəhətdən normallaşdı. Ma avtomobildə normal radioda anlavatqalla normal çıxavatqandı o, nur, badam taksi edigəndək dostlarımız. Ma qəşqədi ki, Rozcan, siz mu şu maşinin ki radiosda anlatamsız, ya ki, Tor radiosunu anlatam siz, qanda qovatsız. Muhtar Bəxti, ma sorap aqayılma qəşqədi ki, uçur bir vatqan dostlarımız ma Rozcan qında anlavatıdı, aşına bir biləyli, ya? Onundan başqa Nurnin ki, avazlıq uçur kəpti anlayılı.
2: Bari zətətdə dürəkəçilə yol xayr verə, vazifiyyət yollarım qoşuyormuş qıramın.
0: Buldu. Badam taksi, yəkə marib idarısı aldıdın canıb tərəb, qarab minqışta qoş liniyədə maşilla bir qədər köp deydi, buldu. Çön deyən digən dostumuz yaxşım siz mənimi yaxdırıb anlavadı mən deydi o buldu. Öz halının ki avazlıq uçuruk.
2: Rezet Kütü bir daha sürüdü sürdüyü ki. Sonradan aldı altın bula karabdan kaydı saksın bula imtihanı ki karşını sürüvanı.
0: Hə buldu. Abudu akımız yol uçuruk. Qarbi çon körükünün üstü ravanken deydi o. Buldu. Ravan taksi sizden uçurunuz tapşırıb aldı o kaplanı. Mav nimi gəb dəbsi siz kəgə uçurken o bu 9-cu anan 7-cü gün tünü gün boğan işken o. Tünügün boğa işken bu, tünügün siz programı digən danızıqı deyməm, şimdi bugün çüştü dediniz mi ya, bugün çüştü dediniz ha? Şunun da səndə məsuliyyət yox, bütün məsuliyyət qarşı tərəbdə digə uçur kəcəmə? Bütün məsuliyyət qarşı tərəbdə də püçür əvətib duğu sizgə. Badam taksi tor radiosdan anlavatı mən normal deydu. Abdurrahman Somkici, siz nəmə qarşı alımız, xoş gəpsiz. Yana öz halının ki avazlıq uçuruk.
2: Rezet Kütü bir daha sürüdü sürdüyü ki. Sonradan aldı altın bulak tarafından kaydı saksın bulak imtihanı ki karşını sürüvanı.
0: Yeni bir uçurunuz.
2: Uyghur Cibabet Dokturhan Sörü bir daha tarafından kaydı saksın bulak imtihanı ki karşını sürüvanı.
0: Buldu. Şirali. Karmayı götürmü ki örgü qaribden şarıqa mağı başına o başqıca asasen ravan. Ən yaxşı amal avtomobildə yolunu xatırlaş üstünsü bulsa, andın deyil o məlum qılsı buludu, deydi. Doğru, Şərəli. Avtomobilinizdə abayıq dostumuz, K-Zone deyən dostumuz. Yolunu xatırlaş üstünsü badı o avtomobildə. Boğan dikin şunu apırıplı ispatınız bağlıdı o qaran. Şunu apırıplı də paqamsız ki. Alımcan. Машинаның алдыга таш түшүп, уяр бияр чакылып кеткен болсо, машинада сүрөт элиш үскүнүсү бар, şu аркылуу төлөтүп алса болду. Эгер де у болмай калып калса, өзү өзүнүнкүн ясатмай амал жок дейт ожумо. Бу алымжан окшош пикирине берип тошар Али менен. Тел китаглары давамлык жок. Тел радиосу аңлайбыз турда, лекин радиодо пакатла. Бир сурап бакылыя бу немеш сади. Жумо сурап бакылы. Үсенжан, мен

0: Adetik radyo normal sözlük anlavatı mendeydi. Hüseyin Cansız ne demesinden kızıl suudum ha? Buldu buldu. Ma Qashqada normal radyoda anlavatqalı anlavatam sile. Osmancan telefonda anlavatımız deydi. Dacan nu ye vurinci diyen dostumuz. Hemen muşu maşini tutsam la час час кылып ток тепидиган болуп калды. Машинамга чыгып түшүдүгөн жагда коркмой ишикни тута алмайм. Мен баазда путум менен баазда жейникин менен ийпеп дегенде кандай кылсам болдуганды бир маслихат берген болсоңлар дейди го. Ой, бу эмне иш болуп кетти эмди. Мен аңдыңлармы достор? Ма достумуз дейди, мен муш машинни тутсам да час час кылып ток тепидиган болуп калды. Машинаңыз токтук машина мо яки кандай майлык машина мо? Машинага чыгып түшүдүгөн жагда коркмой ишикни тута алмайм. Баазы путум менен баазы жейникин менен ийпеп дегенде кандай кылсам болдуганы бир маселет берген болсоңлар дейдим. А билдиган досторубуз бир маселет берсеңлар болуп экен ток. Өз халыныкы авазлык чори.
1: Алтын булагына алды, сен саз көсөз кирепле тартымыла азыра кеплеки пусулга рефер ятмы идеят кыз.
0: Макул, рахмат. Үсен жан, атышты нормал сөзүк чыгып атыды дейди. Майлық ке болмаса ма достымыздың майлық ке машинасы немеш қонда тоқ тепидиган болып қалдыған ду. Бәзі адам осында болып қалдыған тұрып тұла ма бір нәрселерін тұсақ тарас тарас қылып тоқ тепидиган балаларымыз білә ма бір иқын ке секілді тоқ тепидиган ішіла болып қалады ғу. Езі базар елі Қашқарда раван дейді ә Абдикерем ақымыз болды болды. Абдикерем акамыз саятым обдан кылатсыз, чөгүлөтсүз, изи базар жолдорун ойлонуватсыз. Лекин муш радио аңлашынын пакат унуткамыдыңыз э? Радиого бек иштияксыз бакежиму? Рахмат. Османжан Кашкайда чыкмады телефонду аңлаватым мен дейди. Кашкайда радио чыгып кетип жокап кетти го дейди. О 87'de kaç idi? 87'de 7 mi idi? Kaç idi? 87'de 5 mi? Aşağı doğruladınız mı Osman Can? Aşağı doğrulap anlavatkan boğu imtansı kandak boğu idi. Şirali. Soğuk engizi iş gitip de dostumuzdan koymaydı bize. Mayılını koyuyor deydi. Abdüşkür. Qatna saqçığı dilo məlum qılıb iniq orunnesin materialını təminləb əsə aşı qarış tərəf maşinini tepib məsuliyyətini ayırıb yer əl şu toğra başqa dostlarımız mı deydi şu avtomobilin içində yolunu xatırlaş üskünüsü bolsa şunun bilən apırıb plan dilo məlum qısa buludu deydi. Alımcan, maşinini tutsanız maşini tipi dağın bop kalsın, sizin maşinini anca mınç tipi koyun ki oğuşulup kalırsınız. Normal ehval bedenden aşındak maddesi işip kes tok tipi dağın bop kaldı ki deydi. Buldu. Onda olsa dostlar yan devamlı kızgınlık bilen yolu çorba geysile.

0: Dostlar, anlayabatqınanlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası Proqramısı. Proqramımızın iğiz boşqı sağlamlıqı könül bildiğilərinin yaxşı talışı boğan Şinhua Canub yoldaki şahsat iğiz boşqan bulatıriyası alay tələb qılğın. Alaqılış telefonu mori 0991322-9898. Şu münasibətlə yuqur qorunğa alaydı rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sələgə. Yeni bir xil omal, əmdə aşı rəsimlən kütürüp bir iş gerək şunda qoğa. Yol xatırlaş üskünüsü bulmağın şəraitda, yəni məşu spatni ilib berib, məşu tez sürətlik, çoğun ətirti qatnaş, çoğun ətirtigə, saxçı, çoğun ətirtigə apırıb, dilo məlum qısı buludu şunda qoğa. Buldu. Əmdə yəni dostlarımızdan kəgə uçurla qarsam şirəliyə, qıcagu ətrapi ravan deydu, buldu, Osmancan, qəşqət normal çıxdı, hazır onşal deydu, buldu. Kay Gonjo, Qashqar Payzavat tarafından telefonda anglayatımız. Deydu, Buldu. Ablat. Bazı vaqtlarda oŋğı burulduğan yollarda maşin qoyıp aldı ekan, haqla. Ägip ötüle desek. Üstide aparat olgan ki qanday qilishimiz kerak, deydu Ablat.
1: Amdi rasmiy sekemde mushu bazı şoför ustalarımız şu, amda biz tört kucuna aldık kegen vakitte, amda bir amda biz namde şişen var, amda tuz nokta, amda biz sızık desep kasa kadar amda aparatlar ustalarından iş çıkıp kaldı. Lakin amda bu tuz bu sızık amda adette şu aparatların tam buldu, ilk aparatın görünüşü gibi inek buldu. Mesela arası açtı ahval bu kasa, maşını açtı mesela bu toqtaq maşinanı şoför bolıp qalsa, am şoförlərdən desək buldu maşinanı toqtutub. Şon şəhərimiz yandırıb qoyub. Bolmay qalsa, am da bəxətərlik diqqət qan asasda, am da ütüb am məsələn arasam da məş

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
0: Biz manımışında toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzəmiz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Yollarınızda
1: biz həmra.

0: Qadirlik anlıqçılar, onda asa fıçırlan tez-tez-tezsiz bir yetkisi deyilər. Şöyqə! Yaxşı, yaxşı, qoşuldun mu Şöyqə qarşı alımız, hə?
1: Əxətcan, bəy.
2: Hörmüşsə, burda isə, hörmüşsə, hörmüşsə, yox əvrə. Yenə altım laxı ötərən, yedin kör, üçünmüşsə, dağıza qızı çirək, çirək yolur ava.
1: Məqul, tiyən zəvən qın aldım Ravan kənə?
0: Ravan taksi.
3: Bir yıl yetkisiz yol xəvrəmə, bir yol kəyəcən, yolu
0: almaşın, sən O, proqramımız yaxdırqan əmanlığa yəni bir qətim köpdəkə rəhmət etimiz proqramları yasadçıları Zöhrə Kerem bilən.
1: Məvlud İbrahim.
0: Xayr xoş, ədik proqramımızda körüşdən və anlaşdın tıqqan məqəsdər.
1: Xayr xoş.

0: aldıraş boldi. Pozkam nahiyasirki 260 mu yerdki pistini üzüş mu umum yüzlük başlandi. İnçke perviş kiliş neticesine bu bazıdın mol hosul ilindi. Pistilerinin rengi, körkem, temi yakşı bolgaşka bazarda alkışkı erişti. Pozkam nahiyasirki Runzi Yezi İgilik Kespi Terakkiyat Çeklik Şirkti Setiş Bölümünün mesulü Mihrigül Ahad muhbirga mundaqdiri. Bu yıl meyvelerini tunca kitim sırtkı sattuk. Hazır, caylardaki sodiyerler bilen paal udullayışıp, zakaz hemkarlıqı üstüde kengişi vatımız. Hazır ki udullayışış əhvaldan qarğanda, umumi bazar istiqbali intayın yaxşı. Xotan vilayeti Keriya nahiyasiriki 188 mın modun artıq yerdiki yanaq yığveliş mezgeliye kirdi. Keriya nahiyasi bu yıl yanaqni yuyup, postini axlaş bir gevdeleştirilgen maşınada məşğulat qilishni zor küş bilen kengaytip, En-envi usulda adam küçü arqılıq postunu aqlaşda vaqit, küç, köp sərb boluş, meyvinin sırtqı qiyapti, süpti, nacar boluş qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük həl qilib, yanaqtın mol xosul eliş, süpətni östürüp, ünümni aşırışqa küşlük hərkətləndirgüç küç qoşdi. Keriya nahiyasi oy toğraq yezisi tallıq eriq kenti ahalısı adil mətturdi mundaqdini. İlgiri yanaq postini kolda aqlaydıq. Hazır bu maşını bolğandın keyin hem tez hem pakız aqlaydıgan bolduk. Bu yükümüzni zor derecede yenikletti. Aqsu vilayetidiki Kongluğdan mu yığıveliş setişinin avat pesligi kirdi. Meyvelerinin yeni təmini en zor derecede saqlaş üçün Aqsu vilayetidiki yeni meyveler üzüv ilingandın keyin soğuk zincirlik toşuş şeklede Çıngdu, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou qatarlıq caylarga toşuladı. Şincan Şünfin tez toşuş çeklik şirkti Aqsu şöbisinin kəsib direktori Pu Lei mundaqdiri. 48 saat kiçe 700'lük vaqt ünümünü işe aşırdıq. Təxminən 110 min yeşik etrafına Kongluğdan əvətdiq. Künge otur hesab bilen 5 min yeşikten 7 min yeşik kiçe əvət vatımız. Bunu Muşay'nın ahırıca davanlaştırışını mölçerlidiq.
1: Stansımız muhbiri Eyzade Hazımbay xəbər qıldı. 13-ci növbətlik Şincan özgeçi meyve məsulatları, Aqsu yərmənkisi və 3-ci növbətlik Olma Mədəniyyət Sayahat Üzüş Pəsli Fəaliyyəti 9-ci ayının 23-ci gündün 10-ci ayının 7-ci günü geçən Onsu nahiyəsində ötküzülüdü. Bu növbətlik yərmənkə və meyve üzüş fəaliyyəti Cunçu, Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgilini öz içəyə alğan halda cəmi 15 gün davamlaşıdı. Bu qitim 446 körgezmi oranı təsis qılınğan bulup, körgezmi kölümü de tarixdiki en yukarı səviyyə yartıldı. Yermenki de inçki pişiqlanğan məsulatlar ayoni, qeyri maddi mədəniyyət mırasları, mədəniyyət icadiyyeti körgezmisi, məzlik tağımlar bazar rayonu, teriqçilik mədəniyyətini sınaş rayonu qatarlıq 6 çoğ yadroluq funksiyalik rayonu təsis qılındı. Aqsu vilayetlik yezigiliki yezi idarisi partiya grupisinin azası idarının muavin başlıqı Çin Youming mundaq dedi. Bu növbetlik yermenkini ilgirki 3 gündün 15 günü uzartıp, gayri maddi mədəniyyət mırasları, mədəniyyət icadiyyət rayonu, teriqçilik mədəniyyətin sınaş rayonunu yenidini köpəyittik. Açlıq pişiklaş, əla sübətlik meyvə, köktat, paxtı toqumuçılıq, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq, tört çoğun kəsib topunun nəticələrini mərkəzlik namayan qılıb, bazar bevasitə görüstüş öyü, mol usul pəsli bulut süpüsta, mal tonuşturup setiş qatarlıq, bütün rayon boyunca bevasitə görüstüş pəsli faaliyetini yürüşləşdirib ötküzüb, tor və tor sırtıda həm türtükü bolub, istimalının hayati küçünü vurgıdımız. İgilinişçe Aqsu vilayetinin özgeç bağ ormançılıq kölümü 4 milyon 500 min moğu yetip, yıllık məsulat miqtarı 3 milyon tonladan eşip, bağ ormançılıq kəsip kölümü Şincan boyucu birinci orunda turgan. Yermenki məzgilide meyvi şayını bağlaş, oraş kaçılaş layihası müsabıqısı, özgeç yezgilik məsulatlarını işləp çıxırı setişini udullaşdırış faaliyeti qatarlıq 14 türlük noxtuluq faaliyet ötküzülədikən. Jöjang ölkəsinin Şincanğı yardım biriş kumandanlıq ştabi, Xubi ölkəsinin Şincanğı yardım biriş xizməti aldın qısab kumandanlıq ştabi, Şincan sırtıdiki 100 setevli sodigirini nəx meydanda təksürüş, kengişib setevlişqi təşkilləydikən. Şunun bilen bile 15 gün üzüldürme bir vasıtı körüstüp mal tonuşturup setişine

0: قناة يدور ديكاب أقصو بلايتلك مدنية تنتربية راديو تلفزيية و ساياهات إدارس پارتيا گروپسنو معاون شوجيسي إدار باشلقي حمدالله ياسن مندق ديدي. Bu qitimki meyve məsulatları yarmankisini moyun pırsat bilip, bir türküm küzlük meyve üzüş, toğraqlıqını səyli qilish, tağ tənər kiti, qarmızını yiz qilish baş temiliq, nadir liniyalarını pilallap yolga qoyup, yipak yoludiki qadimi kösən, sırlıq aqsu mədaniyat sayahat dağınlıq markisini sıcıl julalandırmız.
1: Әмді мейір мұхабәтгі толған Тияншан, Шинжанға нишаллық ярдан беріш ызналыры сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Ляуның өлкісінің Еңко шәхрі, деққатны Чиху шәхріда қалық тұрмышыны яқшылаш, кәсіплер арқылық қуват қойшуш, ұл әслихәлерінің дәрежесіні өздіріш қаттарлықларға мәргәзләйштіріп, Шинжанғы ярдан беріш сейлінмісіні сіжіл зорайтып, ярдан беріш елеш тәдбірлеріні дәл жайда әмәлейләйштіріп, Чихуның ұқтысат жәмиетінің юқыры сүппәтлік тәрәққиятыға күш қойшты. Yenkov şəhrinin 14-ci 5 yıl məzgilədə Şincanqa yardan berişki noxtılı xəliq durmuşi qurulışı bolğan Şeyxu şəhri xəliqqə qulaylıq mülazimət mərkizi türügə cəmi 50 milyon yuan məbləq zeylanıdı. Bu tür növətdə axırqı küçəş bas qıcağı kirdi. Tür işqi kirişdürülgəndən keyin Şeyxu şəhridə məmuri işlar mülazimət sistemisinin dərəcisi umum yüzlük östürülüb, ticaret sodu muhiti əlalaşdırılıb, hər millət amlısıqı nəb yetküzüş işqi aşırladı. Kuruluşni hötüge alğan orun, Şincan Altun Toğraq Binakarlıq Kuraşdırış Kuruluş Çeklik Şirkitinin tür direktori Yen Jian Shin əhval tonuşdurub mundaqdırı. Hazır, hər qaysi elektr üskünələrini tənşəş, sınaş basqıçını asasi cəhətdən tamamlap, axırqi tazılaş basqıçıqa qədəm qoyduq. Xəliqqə qulaylıq mülazimət mərkəzi işlətişki kirişdürülüşdən burun təyyarlıq məzgili üçün vaqtni yetərlik uğurlaşdırdıq. Yenkov şəhri kəsiblər arqılıq qüvvət qoşuş cəhətdə 88 milyon yuandan artıq məbləq zeyilib, Toluq sonma boyca yardan berib qurğan yeni yipək yolu tömür yol məxsus liniyası, Çiğu, taş yol, tömür yol birləşmə transporti, içki sırtqi qısımını tutaşdırışdan ibarət əşya obrodi çoğun tomırını tutaşdırdı. Tömür yol məxsus liniyası yük meydanıda sancı Vusayvənin kömürü lıq besilğan kömür toşuş məxsus poizi meydanğa sılıq kirdi. Bu liniyada 3600 tonnadan artıq işlənməyən taş kömür yerim kündüla Şeyxu şəhrədəki sıxlıq elektr istansısığa yetkizilidir. İli Tarbağatay qatarlıq caylarının kəltürülgən 15000 tonna qonaq yeşiklərgə qaçılınıb, Sichuan bazırğa bivasta yetkizilish aldada durmaqda. Şeyxu şəhərlik quruqluq porti köp şəkillik ulanma transport çəklik şirkətinin işləb çıxırış yürüşdürüş direktori Wu Ping muxbirğa Bu bekat nuqtining Shenzhen, Zhongguo, Yevropa, Uttar Asiya növbetçi poyezi sıxımısı boyunca bekitilgen muqim liniyaga kirgizilgenligi. Bu liniyada mallarni Uttar Asiyadagi 5 devlet hem de Yevropadagi her qaysi devletlerge bevasita yetkizgili bo'ladiganligini aytib mundaqdiri. Sıxımı boyunca bekitilgen muqim növbetçi poyez bekiti bolgaçka, Iraqdaki başka bekatlardan sırtqa yolga selişimizden hacit kalmadı. Bunu da bütün toşuş musabisi kıskartılgaçka, xeridarlarının tənlərxi tecilip kaldı. Yenkov şəhri 5 yıldan bu yan, cəmi 260 milyon yuan Şincanğa yardan beriş məbləğa acırıdıb, məmuri işlar mülazimeti, şəhər asasi kuruluşu, əşya obrodi kəsbi, asasi qatlam bazası, yeza kəndlərini gülləndiriş, ixtisaslıqlar boyunca almaşdırış qatarlıq köp sahəni öz içigə alğan, Şincanğa noxtılıq yardan beriş türüdün 27-ni dəl cayda yolğa qoydu. Bu, Şeyxunun tərəqqiyatırki kəmtüklüklərini hər tərəbləmə toluqlap, xəliq turmişi asasını puxtılıdı. Şincanğa yardan bir vatqan qadır, Şeyxu Şəhərlik Tərəqqiyat və Islahat Komitetinin muavin müdiri Li Wen Xan mundaqdırı. Keyinki qədəmdə bu yıl yenə Şincanğa yardan beridğan 11 türünün tezdən əməl ilişkigə sicil türtkü bolub, Şincanğa yardan beriş məbləğini xəliq turmuşi sahəsigə teyximu yaxşı mayıllaşdırıb, Şeyxunun tərəqqiyatıqı küç qoşub, hər millət amısını nəbki erişdürümüz.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl yeniden tesis kılınan Şincan Sanayet Kespi Tekniki Daşvesi Turpan Mektep Rayonu 9. ayının 7. günü 2026 yıllık yeni okul

0: Tiki yollarda katnaşkı çek koyuldu. Mahirlarının məxsus toşuş liniya avtobusları arqılıq səpərgi çıxışını aldın talışını həm də nəx meydandaki körsətmə bəlgilərə diqqət qilishini tavsiye qilmiz. Konkret liniya yönlişi və avtobuslarının yolğu çıxış vaqt aralığını bilişdə Ürümçi ammivi katnaş qrohi, yəni Ulumuçi, Gongjao Jitwan, Weixing ammivi supsını qoşub elib sürüşdürüş ki boludu. Ammivi katnaş tarmaqları yolçular iqiminin özgürüşünü bütün musabbirlik nazarət qılıb, məxsus liniya avtobuslarını canlıqdan şəb, musabbi cəriyanındaki katnaşının ravan buluşuğa bütün küçü bilən kapalat qılıdı.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, bir qism dostlarımız həm də məşu ultamaydığan quruq öyləniyə, hazırda ultamaydığan quruq öylədiki, məşu par bilan təminləşni vaxtınca toxtub deyib, yarım par pulunu töləb, yarım par pulunu həm də tijab qaladı çıxımını azad iş nöqtəsindən. Bəlkə bu kəsibni bicirishni oylab atqan dostlarımız buluşu mümkün. Bəzi dostlarımız oy par berişki az qalğa vaxtı bicəsəmi buludu deyib oylab atqan buluşu mümkün. Həm də bunudumu dostlar? Çoxun bilibilişqə tegişlik nurğun işlər var. Ürümçidə bu yıl qışda mərkəzləşdirib par bilan təminləşə mana yana bir aydan köprək vaxt qalıb qaldı ya. Par bilan təminləş məzgildə öydə uzun məzgil adam oturmaqanlıqdan par bilan təminləşni toxtutışni iltimas qilish üçün zadı qandaq şərtlərini hazırlaş, qandaq rəsmiyyətlərini bicirəş kerak. Bugün proqramımızda dostlara müşahidəki bilibilişqə tegişlik nöqtələrini sözləb verəyli.
0: Ürümçi şəhərlik şəhər başqırış idarəsi, yəni məmuri qanun icra qılış idarəsi, yıqılğı qaz və par bilən təminləşkə kapalət qılış mülazimət mərkizdikilər bununqa qarda mundaq cavab verdi. Ürümçi şəhərinin şəhər ısıqlıq energiyasını başqırış nizamindəki bəlgilmək asasən, Ürümçi şəhərinin par bilən təminləş vaxtı şu yili 10-cı ayının 10-cı gündün, kiyinki yili 4-cı ayının 10-cı günü gücü buludu. Par işlətkiçilər başqa işlətkiçilərinin normal par işiltişigə təsir yetküzməslik şərti asası da par bilən təminləş mərkizidikilər par işiltişini toxtutuşunu iltimas qılsı buldu. Lekin par bilən təminləş məzgili başlanışdan 30 gün burun par bilən təminləş karxanısıqa yazma iltimas sunuşu həm də toxtamını özgərtiş rəsmiyyətini bildiriş Bicirib tamamlaşı kerek.
1: Xizmetçi xadımla şuna əsgər tutu ki, şəhər ahalları par toxtutuşunu iltimas qılsa, 9-cu ayının 10-cu gündən burun rəsmiyyət bicirib buluş kerek. Par bilən təminləş karxanları nəx meydanda öyünün par toxtutuş şərtini hazırlamaqanlıqını təkşürdü, təkşürüşdən ötkəndən kiyin alaqdar rəsmiyyətlərini bicirişki buludu.
0: Əmni bunun da üç xil əkvalda par işiltişini toxtutuş kəsbi bicirilməydi. Yəni, yəkki turbuluq aylanma par bilən təminləndiğən ahallar. Şunondak yeniden silingan kuruluşlardaki par bilen təminləş əslahələri remont kapalat müddəti içində turuvatqan. Yani par toxtuşunu iltimas qılsa, xoşnularının par işiltiş bexatərlikigə. Oltıraq rayonun ortaq par bilen təminləş əslahələrinin yürüşüş bexatərlikigə ziyan yetküzdüğən əkvalları bolsa, par işiltişini toxtuş kəsbi bicirilməydi.
1: Par işletişini toxtutuş rəsmiyyətini bicirgən par işletkücülər asasi par haqqı tapşırış kerek. Onda bütünləy tapşırmaydığına iş yox. Tonuşdurulışca bir qısım ahalə par işletişini toxtutuşunu iltimas qılğandan kiyin, par bilən təminləş karxalları yenila Pütkül Ultraq rayonunun par bilən təminləş mıqtarıqı kapalətli qılıb, mutlaq köpsandiki ahalərinin ısınış ehtiyacını qandırdı ki. Əmdə asasi par haqqı eliş ölçümünü Ürümçərlik Baha Məmuri Məsul Tarmıqı bekdədikən.
0: Növətdə, Ürümçədə bu yıl qışda par bilən təminləşdən türlük təyarlı xizmətləri umumiyyüzlük alğı silcildilvatqan bulub, hər qaysi par bilən təminləş karxanları par beriş turbu toğri. Sıqlıq almaşdırış ponkiti üskülərini təkşürüb remont qılış. Tənşəş işlərini tərtiblik qanat yaydırıb, turbu torğa su berib, bisim sınaşını tədirici başlıqan. Şəhər ahalları oltıraq rayonlar ilan qılğan su berib bisimli sınaş xuturışıqı diqqət qılıb, öydə adam buluşqı kapalatlı qılış. Turbudun su iqiş qatarlıq kaşılları bayqalsa, dərhal par bilən təminləş karxanları bilən alaqlaşıb bir tərəf qılış gerek.
1: Demək qədərlik radio anlıqıcı dostlar, bizdən mənbətimiz münasibətlik naiti mühim uçur, bu 700 günümüz. Bugün çıslağı 8 bobdu, 10-cı çıslağıca, əm de məsələn, adam turmaydıqan öyünün, müşü par bilən təminləşini toxtub duraddim, deydiqan dostlarımız bolsa, vaxtı da berib, bicir vilinla, münasibətli qadımla berib, köygəndin kiyin, həqiqətən əm de toxtub vaxtın düşündə, mülazimətini toxtuşqa, bo'ladigan o'lchamga tushgan uy bo'lsa, ma'lum darajada haq topshirsizlar, qolgan haqni hamda olmaydi, shundaymi?
0: Lekin
1: mening bilishimcha 20 par pul to'laymiz, 20 ni to'lamaymizda. Chunki burun

0: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, anlamadığınızla səpirinizi bir sırdaş programımız. Onda bu qadirlik radyo anlıkçı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtanladı bolsun.
1: Ürümçi şəhərdəki 3000 kvadrat metr kəladığan bekar turğan qaqas yer özgərtilib, avtomobil toxtutuş qiyin buluş və çang tozan kötürülüb, ammının turmuşuğa təsir körüstüş məsəlisi həl qılındı. Yaqında Ürümçi şəhəri Yülin məhəlisi Junghai Yundin Daguanjin Oltıraq rayonunun şərq tərəfindəki 3000 kvadrat metrğa yaqın bekar turğan qaqas yerini özgərtiş tamamlandı. Yer yüzü qatıqlaşdırılğandan kəyin Yeniden 95 toxtalğı köpəytilib. Bu rayonniki çang tozan kötürülüb ammini parakendi qilish, muhit meynat qalaymıqan buluş, toxtalğı qısbuluş qatarlıq köp türlük qiyin məsələlər həl qilindi.
0: Yülin məhəlləsi partiya komitetinin şujisi Lu Ming tunuşturub mındaq dedi. Bu boş yerni ilgiri uzun məzgil başqurduğan adam bolmaqallıqdan qaqas yerdə boran çıxsıla, çang tozan kötürülüb, ahalilə derizini etişqi cürət qılalmaydı. Qarmız yaqqan külləri yer yüzdəki azqallağa lay patqaq yığılıb, əxlətlə xalğancı döyüləb qoyladdı.
1: Ətrafıdakı oltıraq rayonlarına ahallarının küçüb giriş nisbətinin işi. Şəxsi avtomobillarının sicil köpəyişi gəgişib, toxtalğı kəmçil buluş əhvali üzlüksüz işib, şoförlarının ot üçürüş, qutquzuş yolunu igələb, avtomobil toxtutuş əhvali pat-pat yüz berib, ahallarının yol yürüşüqə təsir yetküzdü. Bexatərlik yoşurun xəvbi payda qıldı.
0: Bu yıl kirgenden bu yan Yülin mahallesi ahaliler ve ticaretçilerin fikrini keng dairede toplap yerini özgertişini noktalı halk durmuşladı ki emeli iş qatarı kirgizdi. Mahalle öy öyle kirip ziyaret kılış, inkas taleplerini yığış, koç başkarmısı mahalle tosuk noktalarını bozup taşlaş, orta kuruş, emelileştirişini ilgiri sürüş hizmet mekanizmini ornatıp, en aval koç başkarmısıgı məlum kılıp, alaqdar tarmaqla bilen birleşip, nəx meydanda təkşürüp, yer hukuk təvəlikini iniqlap, türünün oğuşluq emelileşini ilgiri sürdü. Şunun bilen birge partiya kuruluşunun yetekçilik rolunu cari kıldırıp, mahalledeki hemkarlaşıkçıla bilen hem türkü bulup, kuruluşka katnışıp, əhlət toşuş, yeryüzünü katlıqlaştırış, toxtalğını pilallaşını ilgiri sürdü, hem de su çıkırış, tazlıq qatarlıq yürüşlük tedbirlerini mas qadamda mükemmelleştirdi.
1: Özgertiş tamamlanğandan kiyin 95 toxtalğı təvəlik rayonun toxtalğı besimini önümlük pes etdi. Yolunu igelab qalayımqan avtomobil toxtutuş əhvali körnərlik azaydı. Çang tozan kötürülüş, meynat qalaymıqan buluş məsəlisi önümlük həl qılındı. Qolaylıq toxtalğı şəraitimi köçü yaqısıdakı ticarətçilərgə soda pürsüti yaratıb berib, soda muhiti mas qədəmdə yaxşılandı.
0: Lu Ming mundaq dedi. Keyinki qədəmdə Yülin məhəlləsi amma aldırabatqan, qiyinlibatqan, ğəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan məsələlərini məvqə qılıb. Təvəllikdəki bikar turğan baylıqını qızıb, asasi qatlam xalq turmuşu mülazimətini puxta, inçki işləydi.

Ürümçidiki buyrutma yetkizish punktlarining 2026 yil 8-ci aydagi qatnash bexatarligiga yod qilmishlari xotirlangan qizil qora tizimligi e'lon qilindi. Yaqinda Ürümçi shaharlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi, Ürümçi shaharlik qo'ng'an idorasi qatnash boshqarish tarmoq atirti bilan birlashib, 2026 yil 8-ci oylik buyrutma taqsimlab yetkizish punktlarining qatnash bexatarligiga yod qilmishlari xotirlangan qizil qora tizimligi e'lon qilindi. 8-ci aylık kanunga xilof qilmishlar çox sanlıq məlumatı ilan qilinib, bu qitimqi sanlıq məlumat statistikisi bütün şəhərdəki 106 buyrutma təqsimləb yetkizish punktini qaplab, hər qaysi çox əsaslıq təqsimləb yetkizish yetkizib beriş sıfırlarını öz içigə aldı. Bunun içində Meituandan 59-i, Taobao Shangoudan 30, Shunfeng Tongchong

0: Dün yette, Jingdong'dun töt, Baray'dın töt, Mulazım'dın bir, Şansong'dın biri statistika kılındı.
1: Kanunga xilap kılmışlar turdan qarğanda qızıl çıraqni bösüp ötüş nisbeti 50% bolup, bu birinci numarlıq yoşurun xavipi hesaplandıken. Tətir yönelişti meniş nisbeti 8%, kanunga xilap adam eliş nisbeti 5%, on tarafta yürmeslik qatarlı kanunga xilap başqa kılmışlar 37% ne ilgiligen. Kızıl çırağını bösüp ötüş buyrutma yetküzüş çaryandaki en asaslı katnaş kanunu'a xilap mesele bulup kalan. Başkurguçı tərəp köp qıttım kanunu'a xilaplık kılgan buyrutma yetküzgücülerge nuqtuluk agıhlandırış berdi. Bir adam öz ila 25 qıttımdan artıq kanunu'a xilaplık kılgan buyrutma yetküzgücüler çoğum katnaş kanunu'a xilaplık kılışının ziyniği toğır qarab, katnaş kanun nizamlarını təşəbbüskarlıq bilen ögünüp, kızıl çırağını bösüp ötüş, tətür yönülüşdü meniş, kanunu'a xilap adam eliş qatarlı xətərli kılmışlarını tüzüş gerek. Töz işini rət qılğanlarının zakas ilişi vaxtınca toxtılıb, kəsb qart izimlikigi kırgız oludu. Qılmışı eğir bulğaları bir vasitə iştin boş doludu.
0: Mane.
1: Əməliyyətdə bəlkəm dostlarımız diqqət qılğan buluşu mümkünə yaşarı. Ma qatnaş saxçılarımız xeyli uzundun bu yan, məxsusmuşu toksikliklər qartda, şundamı? Muşu məyli bəyməy ya ki, qaydi toşuyduğun və ya ki, başqa hər xil toş mülazimiti bilən şoğullandıqan, muşunda qatnaş vasıtlarına nisbətən, naiti tərtiblik tüzəş xizmətini qanat yaydırıb atıdı. Biz mi yoldun ötkəş qatnaş saxçılarının muşda toksikliklərini tosup ulağa, kanun sözləb atqallıqını, əgər qılmış eğirraq olsa, kanun bu içi icra qıb atqallıqını şunda mı? Məsələsdəki qarda körəb duru atımız dostlar, şunlaşqa, bosa atanla mı, toksikli dəydəydiğən balları, şundaqlı ailə təbəlirgi qarda başqoruş tərbiyəni küçəydişini, çindilimizdən ümit qılımız, andan ailə təbəlirimizin içi də məylimuşu tez yollanmiyyət güzüş və ya ki, vəyməyyət güzüş xizməti bilən şoğullandıqan pərzəntlərimiz bu qalsa, çoxum qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılışını cikiləyli birinci bulub özümüzdən. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Hayati bir xətərlik özümüz və başqalarının hayati malmülük bir xətərlik üçün hər vaxt qatnaş qayd nizamlarına anlıq rayı qılmasaq bulmaydı, kozu kündü sunmaydı, künü dədə, vay nim buldu, mən tez manqanqa işlim bulmaydı, o da boylayımız. Uylumuqan bir günü aşında səl dəqat qılmay qalan. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Şopurlarının maşinsi, maştalı tikketken aman, maşini emez, şu veyme yetküzdüğün veya ki, şu tez yollarını yetküzü vatkan, toksikli de eydigen şopur, mence eğir zahminindu.
0: Doğru.
1: Şunda mı?
0: Hem de her kaysi programlarımızda mı, şu anlıkçılar deydi, şu başkumaydı, başkumaydı deydi.
1: Emeliyette başkurdu.
0: Nemini başkumaydı, mene muştak başkurdu. Demek, şu tez yetküzüş kadimlerini, abayakı, sallıq malumatını okuduk, mesenge, 59'i. Bu, pekat bir ponktinin içindik, ponktini deydi, 59, bu ponktinin içindik, nurgun.
1: Tiz yollanma yetküzgücüler bağı məsən müştaq vəymə yetküzgücüler bağı dostlar.
0: Şunun qı, bunu mu bir tərəb qıldı, abay mı biz mi maqalda oqıb ötdük, məsən ki, kəsib qartizmlikə qırgızıldı, qılmış eğir bolğandı, biyvas işdən boşdudu. Demək, müşündaq tədbirlər bağı dostlar.
1: Başqı, kin məsələn, ma vəymə şirkətindən çikitib, başqısı da işləymə desim o, atizmlik çıxıb qalğan boğan kin, kin müşü kəsib bilən şoğulunuş imkan etimi tazı bulmaya qalqanda qıb durdu. Yaşar, şunlaşqı dostlar, hayat tolumu qımmətlik çoxum biz həm nəsinin aldığa bir xətərlikimizin qoyuşumuz gərək. Şunda mı xatircəlikini qoyuş gərək. Məsələn, ayıldı birə şöpqaz, şu ayıldı ki, həm eylən naydi könülsüz bulumuz, şunda mı bütün ayılının bəxtlik münasibətlik bizdən salamət buluşumuz. Şunlaşqı dostlar, çoxum hayatını qadırlayılı, bir xətərlikə diqqət qılayılı.
0: Doğru.
1: Əməliyyatı dostlar qatnaş tarmaqları izcil türdü müşəxtik xizmətinin aidi çın tutu atıdı. Məsələn, şu qonsulağı berib, şu şirkətlərə, vəymək şirkətlərə şundamı berib, xizmətinin arı vaxtıdın paydalınıb, məsələn, çütünkillərdə zakas az vaxtda şu vəymək toşuyduğun xizmətçi xadımlarını yığıb durub, qatnaş bixətərlik toğrusu nurğun leksiyalarını sözləyib atıdı, diqqət qılışqı tikişlik işlər, davamlıq qılıb atıqan xatalıqlar şundamı şu vəymək toşuqçularının və ya ki, şu toksikli dəydigücülərinin. Muşu xatalıqlarını köstüb bir iş arqılıq, bir bixətər özünün və başqalarının hayati malmülük bixətərliki kapalətlik qılıb, bixətər mansun dəb muş doğrusu ki, xizmətki acayib küçəyə vatıdı münasibətlik tarmaqla. Likin,

0: Qadirlik radio yanğıcı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımızda anlavatsızlar. Əmdi radio sayaydı səyibimizdeki məzmullar deyik tanladı boludu.
1: Qayri maddi mədiniyət mirasları bilən sayayət qoşulub, sayayət qılış yeni halde barlıq gəldi. Şincanın hər qaysi caylarına barsanız, ən közgeçilik ıdığını tağ dərya mənzirisi bulublu qalmay. Yəni, əmmili yerdə körgülü buladığan qayri maddi mədiniyət mirasıdır. Pamir egizliki de Manas Dastanının kadimi ve uzak tarihi ege avazını anlayalaysız. Xotan şehrinin ciya yesiği berip, atlas tokuş yöner sanat üstüde yakın aralıkta izin alaysız. Qarqash nayesinin üjmü qovuzqi qağaz kəsbi baxçısı rayonda öz kolonuz bilen ən-ənvi üjmü qovuzqini qağaz yasaş xoşalıqını his qılalaysız. Rəngarang hər xil qeyri maddi mədəniyyət mirasları sayaçlarını mangaş görüş, his qilish imkaniyetine ege qilip, İlip geçişte en erzidigan medeniyet hatırsıgı aylandı.
0: Yaşar Əmdi bir yegi sayatki bağında şu cayının ki, şu medeniyetliği münasibetlik boğan buyum ne? Başkala mesleğen yasab setişki tayarlap koygandın, özümüz şu ustalarının yetekçiliki de kol silip yasab, öyümüz gibi gelsek. Palan yegi bağa vaqtta ustazının ki, Əmqarlışıdı yasab çıxandım da bizdə naydı. Çonqır əslimi qaldırdığan həqiqi mənilik bir sayat xatırısı buldu dəb oylayımız.
1: Mənə aşda bir arzuyum bax. Xoddəngi berib muşu giləm toqquş. Giləm toqquşni ümdaq öz qolam bilən sınab baxım bax.
0: Oy məllə ögütüb qoyaycı. Əmliyyəti giləm toqquş asan dostlar.
1: Ləkin xoddəngi berib aşı ustamlarının qolu bilən ümdaq qolmu qol ügətkən o gəncə oxşumaydı.
0: Oy mənə ustam bulalayım. Xil ustamdak toquymam mənə giləmni.
1: Sizdən mən ürümçidə giləm toquyduğan birə yarınız var.
0: Voy yaq mən kiçik vaxtımda qaran. Anda köpüncə ailədə giləm toquydu o vaxtda. Giləm toquş arqılıq ailənin kirimini aşırattı da.
1: Güllərini çıxıra alamsız?
0: Voy məsələn aldığınızda bir gül məsələn xəritədək çox qop qoyğan nəsə var. Amda Aşının qarab durub toquysuz da matrapka məsələn ağ şibni çəksək oturğa qızıl kelidiganlığını rəsmə qarab xuda xəritə qarab durub yol manğan oxşaş anan qarab durub toquyduğan gəp.
1: Mən deyək ustamların qalısıq kəlgən yerini toquydu deyibdim.
0: Bu yox, giləm nusxularını rəsm tatib qop qoyub şununğa əsasən toquydu. Amma bununğumu lakin qallı bolmasa anı paraz qıb durub miyəgə məndə qızıl kildikə miyəgə yeşil kildikə deyəni paraz qılanmaydı. Amma o vaxtlarda qolda toquyduğanlar bək köpdü də. Bizimki tuqalanın arasında mı batdı? Hər qatım yazığı basaq

Dostlar, keyifçilə qarayımız proqram başlanış ilə kəlliyən dostumuz özünki proqramı yetib gəlgənligini bildirib gülləni yollab kəpdi. Çaylarınız rəhmət, yaxşı mər keçin. Keçliyiniz xeyirlik olsun. Xoş gəlibsiz deyib sizin qızın qarşılamız. Zübeyir əsanımız ərkəşəkə yaxşımsız deyib gül çaylarını yollab kəpsiz. Sizə rəhmət. Ey in oğlucumuz şundaq peyzi naqşlarını yollab sizlər. Mungluq anlab oltuduq deyə uçurunu yollab da rəhmət. Proqramlarını ki, lirik mola şox kiləyənimdi. Barlıq proqramlarını davamlıq yaxdırıb bağlanışınızı, uzunluşunuzu ümid qılımız. Rəhmət. Çünkiyən oğlucumuz Yaxşımsız, mən bu yaxdırıb anlavatı mən proqramlarını qarşalımız, xoş gəldiniz, rəhmət, keçkiniz, xeyirlik olsun, dəb, gül çaylarını tizvitibsiz, siz gəmin göbdün göb, rəhmət. Səvi, vənşan, xop, hanyo, dəb, çaylarını yollab siz. Xoayin, səvi, də dağ, ləyəz, şivan, inan, çişi, şifan, şotin, ilin, çisi, cautun, bəyin, qombo, göbdün göb, rəhmət. Abdikar Mustam qızın qarşalımız əmbəhrilgən sürətləriniz göbdün göb, rəhmət. Örkə Sultan əpənim qarşalımız, xeyirlik axşam proqramımızı başlanıb getdi, mənə qəşqədə, hava, uçuq, dəb, uçurlarını yollab da. Rəhmət, uçurunuzqa. Dostlar, iki uçurlarla köptün köpü rəhmət. Uçurlar olsa dağımlıq yollab duruşu. Onların ümit qılımız ve işin sıpımızın nümrü XG1074 FM. Yəni, XG1074 FM, dostlar.

0: 天下来的旅程大起来的线路旅程云向旅程是给新疆的客人是给新疆的天下来的扫码直播跟通知大起来的上的是那些白的东西大起来的 Europa Stop 的预约来的线路旅程云向大起来的客人是给新疆的107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflıq mülazimət qılıdı. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflıq mülazimət qılıdı. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflıq mülazimət qılıdı. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflıq mülazimət qılıdı. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflıq mülazimət qılıdı. 107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflıq mülazimət qılıdı.
1: Bir toyğula sizni bir aram qılıb, yak sizni çəksiz şatlıq çömdürüdü. Hayatlıq müsabısıda siz kimlədə minnətdar boldunuz? Yəni kimlə sizgə ilham bervatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etibilin. Ende anlaydığınınla Qatnaş Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

Dostlar, anlayabatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizgə rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatdınız. Şincan Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Mədəniyyət Sayahat Körgəzmisidiki yenilikla. Əmdil ayaqlaşqan Mədəniyyət Sayahat Körgəzmisidə Şincanın Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Ünər Sənidi bütün meydandikilərini hayran qaldırdı. Qadimi qeyri maddi mədəniyyət mirasları qol yetməz yerge elib qoyulmay, bəlki ənənindən halqıb, moduğu quçaq ecib, əməli turmuş qısınıb girib, yeniç qiyafət bilən bütün məmləkətdiki tamaşbıllağa Şincandiki hünərvən royini namayan qaldı. Ətlas nusxıları körkəm, yumlaq, yelpigü işləyəgə çürüldü. Ənənivi güllük yigizdən yasalğan əplik tonlatqoy çaplıqı, icadi qoymayı subunu qatarlıq, mən yıllıq qeyri maddi mədəniyyət mirasları hünər sənidi yaş layılı güclərinin icadi təpəkkürda yeniç uslub tınamayan bulub, həm mən yıllıq mədəniyyət asası babuğan, həm hazırqı zaman kişilərinin turmuş istitik qarışıqa maskildiğən şəkildə namayan qalındı. Dövlət tərcilik qeyri maddi mədəniyyət mirası boğan ətləskə 1000 yıllıq şüənzi qayğızı ünər sənədi maslaşdırılğan

Dostlarımızınki uçurları qarsaq, Asqar Urayim, Rozjan qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatqan özünün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarım daq bolsa, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumatı anlayılı. Örümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 18-28 gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 12-27 gradus qıçı. Çöçəkdə ötkün çamğır yağdı, temperatura 16-29 gradus qıçı. Qolcada hava bulutluq bulub, kin içildi, temperatura 13-30 gradus qıçı. Bortalarda hava bulutluq, temperatura 14-28 gradus qıçı. Qarmayda ötkün çamğır yağdı, temperatura 18-29 gradus qıçı. Kütündə hava bulutluq, temperatura 13-30 gradus qıçı. Şeyxancıda ötkün çamğır yağdı, temperatura 13-28 gradus qıçı. Sancıda ötkün çamğır yağdı, temperatura 17-30 gradus qıçı. Qumulda hava açıq bulub, kim bulutlundu, temperatura 13-29 gradus qıçı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-32 gradus qıçı. Korluda hava bulutluq, temperatura 15-28

Şinjang Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjang Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjang.

Qadirlik do'stlar, programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasidan yangi taratib. Siz import eksport qilingan tovar avtomobil 18 mingga yaqinlashib, chegaradan kirgan chiqqanlar 40 ming odam qaytimdan eshib, bultirqa o'xshash mazgildagidan ayrim holda 20% ga yaqin oshdi. Bir ayda import eksport qilingan tovar avtomobil 3700 nəticəyə yetib, iki türlük sallıq məlumatda birdək tarixdiki yeni yuqur səviyyə yartıldı. Qarasu porti, Jongo bilən Tacikistanın birdən-bir quruqluq porti bulub, Qashqar vilayəti Taşqorğan Tacik avtonom nayəsinin qərbi şimalığı caylaşqan. Porttiki çigradın çıxış yolada tamojnidən ötüş vaxtı hər günü 1 saatdən 1.5 saat kiçə. Çigradın kiriş yolada tamojnidən ötüş vaxtı hər günü təxminən 2 saat uzartılıb, avtomobilla kəlgən haman təkşürüş asas icadın işqa aşırılıb, təkşürüşünün kütüş vaxtı önümlə qısqartıldı. Tamojnidən ötküzüş önümü ümumi icadın zor dərəcədə östürüldü. Şincan çigra təkşürüş tarmaqları, Tacikistan çigra təkşürüş tarmaqları bilən bolğan alaqılışış, həmkarlışını təşəbbüskarlıq bilən küçəydib, Portiki birləşmə təkşürüş orulları bilən birləşib hərəkətlənib, kəsiblərini cipsizlaşdırışdiki tosıq noxtalarını ravallaşdırdı. Çigra halqağan soda sıcılcalınıb, rayon ixtisadi tərəqiyyatıqa yeni hayati küş qoşdiyib.

Bundaq özgürüş dəl, Qoljan ayəsinin yezilədiki bekar turqan yerlədən paydınıb, yezikən kəsiblərini güldəndürüşkü küş xoşqallıqının çallıq ihbadisi. Yaqınqı yılladım uyuyan Qoljan ayəsi Şincan sırtıdın kəlgən sodigərləni özgəci bağ urmançılıq teyirikçilikin tərəqi qıldırışqı pahal cəlib qılıb, Kırxana kənd kollektibi bilən dekalla birləşdirilgən əndizini qolunub, bekar turqan yerləni canlandırdı. Rajanlıq bir sodigər 10 yar bazarı Bolukay kentinin əvzəl su, tuprak, yoruqluq, ısıqlıq şəraitini yaxdırıb qeyilib, kent kollektibinin bikar turgan 75 mu yerini icarge elib, ölcəmləşkən özgeci meyvelik bağbar bağıldı. Bununla ilgiri bu yer uzaq müddət bikar turgaşqa heç qandaq paydı yartılmağan idi. Bugünkü gündə kent kollektibi hər yeli muqum icari kirimigi erişib, bekar turgan baylıqdan önümlük paydalandı. Meyvelik bağdan molusul eliş yana kent ağlılarga uyunun ətrapıdılı işləş porisi deyilib gəldi. Meyve yığış pəsli məzgildə baqqa, ətrapdiki kent ağlılardan 70 nəçik kişini qubul qılıb, Künəgə 120 yuan iş yaqı berib, usul yığış avat məzgildə hər bir adamın aylıq kirimini 3000 yuandan aşırdı. Şanfey taş alması, çongilas, şinmey qatarlıq özgeci meyvelənin süpütəgə inçkiləşdirilgən başquruş pərviş qılış arqılıq qabalətli qılındı. Onyar bazarı yepək yolu meyvelik beğinin məsuli şühəy tünoşdurubundaq dedi. İli Daryası vadisida kün nuri yetərlik, keçi bilən gündüzün temperatur parqı çoğun bulğaçqa meyvelənin rəngi yaxşı, qənd tərkibi yuqri, saqlaş toşuşqı çidamlıq. Şincan sırtırki bazarlarda bir qədər küşlük rəqabət küçəgə igə. Bu yıl pəqət Şanfey taş alması, çongilas, şinmeydin ibarət üçtürlük meyvedinla 300 min yuan setiş kirimi qılındı. Bu meyvelə pişib yedirilgən setiş yoluqı tayınıb, Şanxay, Wuhan, Changsha, Chengdu, Guangzhou qatarlıq caylağı setilib, bazarının inkası yaxşı boldı. Onyar bazarının alaqıdır məsuliyə tunuşturub mındaq dedi. Keyinki qadamda terikçilik kölümünü davamlıq kəngaytib, soğuk, zəncirlik, ambarda saqlaş əsliyyəllərini mükəmməlləşdirib, yaxşı meyvələni yaxşı bahadı satımız. Qoljan ayəsi bikar turgan taşlanğan yerni xalqın beytiş meyvelik beğığı aylandırıb, kəsiblərini gülləndirişdi yedəkçi qılğan, yezirki yerlərini canlandırış hərkətini elib berib, teximi köpkən ahalısını, öyünün ətrafıdılar kırımını köpəyd, beytiş imkaniyyətigə iqi qaldı.